0: vrăjeală, vă dați seama. Ora 7:13, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Eugen Tomac cere un guvern cu puteri depline cât mai repede, indiferent de partidele care îl vor susține. El vrea un cabinet tehnocrat fără membri de partid, dar cu susținere largă în parlament. Premierul desemnat a discutat ieri cu DMR în încercarea de a obține cele 233 de voturi în parlament.
2: Ideea cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid capabil să preia parte din problemele urgente, pentru că timpul ne presează. Trebuie să îndeplinim urgent o serie de jaloane. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii.
1: În replică, UDMR se mai gândește dacă votează un guvern tehnocrat și anunță că preferă un cabinet politic cu o majoritate clară. Chelemen Hunor.
3: Un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. A doua chestiune, un om politic să conducă un guvern tehnocrat. Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic. Cu oameni politici asumați, fiindcă altfel nu se poate guverna.
1: Anterior, PNL și USR s-au arătat reticente în a susține cabinetul propus de Tomac. La rândul lor, cei de la PSD au condiționat susținerea de tăieri de taxe și impozite. Grefierii anunță că suspendă temporar protestele începute la sfârșitul lunii trecute. Ei spun că este vorba de un blocaj instituțional în condițiile în care consultările pe noua lege a salarizării au fost amânate. Sindicatul grefierilor mai subliniază și că, în absența unui guvern cu puteri depline, nu există garanția asumării.

0: Nation pe baza unor contracte de muncă fictive și documente false. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 22 și 33 de grade cu 30 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
4: Haideți la ghețată.
5: Și bonjurică, bonjurică, începe emisiunea voastră preferată, motiv pentru care vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Toată lumea trează în organizația de bază și normal vă atragem atenția.
6: E numai pui.
5: Așa. Deci, în concluzie, suntem aici pregătiți să vă spunem la revedere, dar insistăm încă o dată pentru cei care au deschis mai târziu radiourile să vă spunem bună dimineața. E superbă dimineața asta de 10 iunie, pur și simplu, efectiv, nu-ți vine să crezi, s-a făcut deja joi. Vine Badea pe la noi, astăzi chiar vine cineva pe la noi, nu mai știu cine vine, dar cu siguranță vine cineva.
7: Domnul nostru Alex Calancea.
5: Da, da, da, pe lângă asta, fără lupi, din fericire, da.
8: Pe lupii îi vedem la Chimaro în acest weekend, pe scena
5: obraz,
8: Rock FM.
5: Să mă pupi, așa, așa. Bun, totuși să nu uităm de problemele noastre ale tuturor și tocmai de asta zic să, la rubrica anumită...
9: Ce vacă sunt!
5: Așa. Nu, nu începem cu asta, nu? Începem cu vremea mai bine.
7: Da, cum vrei.
5: Eu zic că vremea, da. E ziua națională a Portugalii. Da, da, da. Vremea e ca portughezi.
7: Vremea e ca portughezul.
5: Ca portughezii, ca portughezul. Nu știu, nu știu cum se poate face. 0729001122. Și mergem mai departe acolo unde este atâta mare, atâta nevoie de claritate.
2: Orientări și tendințe.
5: Știrea zilei este că o elevă din Cluj a dat în judecată Ministerul Educației și a schimbat regulile bacalaureatului. Adică tânăra a obținut în instanță dreptul de a susține examenul mai devreme în țară ca să poată să ajungă și la testul de admitere la Universitatea din Viena la care aplicase. Inițial, Ministerul Educației i-a respins evident solicitarea pentru că ce atâta educație, au zis conțopiștii de la minister. Adică fata trebuia să susțină examenul în Viena în ziua în care avea nu mai știu care examen de bacalaureat încoace și atunci trebuia decalat un pic. Legea spune că n-au voie decât elevii olimpici sau cei cu nu mai știu ce probleme speciale și evident funcționarii din minister care își bat joc de viitorul copiilor și aplică legea fără să înțeleagă că e mare nevoie de copii care vor să învețe, au zis și ei, am înțeles din surse, nu sunt confirmate, adică acei funcționari au zis sunt atât de prost încât și soția am zice tot timpul.
2: Orientări și tendințe.
5: Și acum, dacă tot am deschis acest subiect care este dincolo de revoltător, am văzut știrea aseară la Pro TV, o puștoaică foarte, foarte bine orientată în viață, vrea să învețe, dă un examen complicat, economie, matematică, engleză, mama măsii. Bă, și beșnițele astea care stau și-și mută nesul de colo-colo prin minister s-au gândit să zică, na, no, ce să plăi, stai domnule aici, învață aici, dar n-avem noi universități aici.
7: Bă,
5: este îngrozit. Bun, între timp a apărut și o lege, chestia s-a întâmplat deja, deci e vorba de luna mai și fata a primit acceptul de înscriere. Nu, nu, nu. A primit acceptul de înscriere la facultate cu o oră înainte să se încheie înscrierile. În Viena, vreau să spun.
7: Super.
5: Din cauza tergiversării ministerului, care a trebuit dat în judecată și doar așa să știi. Bă, nasol. Dar gândește-te că dacă fata totuși nu avea niște părinți care și-au permis să dea ministerul în judecată, lucrurile ar fi semănat cu același scenariu în care nu e așa. Capul plecat, sabianul taie, uite mamă, la nu se poate,
7: vorbește.
5: Haide, dă și tu la facultate, la Oradea, la Cluj, aici, la noi, la o universitate privată și hai că o să rezolvi. Bun, deci în concluzie, sunt atât de prost încât ne-am adus aminte de această activare mai veche și uite, voiam să începem cu lipicioșii, pentru că e o bucurie să înțelegi cam cât ești de prost uneori. Da? Nu ticălos, vreau să spun. În cazul ăsta e vorba de ticăloșie amestecată cu prostie.

0: Mulți proști sunt așa, sunt și ticăloși și reușesc să distrugă tot, chiar cu riscul de a-și da și ei peste dește. Acum, la rubrica dedicată lipicioșilor care ascultă Morning Glory, am vrea să aflăm de la ei. Să aflăm de la ei?
1: Să aflăm de la ei?
0: Da.
2: Hai de fată, hai de fată, hai de să ieșim o dată, hai de fată, hai de fată, de ce ești așa ciudată?
0: Corect. Bun, deci, în concluzie...
3: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
0: Să aflăm care este continuarea propoziției sunt atât de prost încât. Da, când considerei că parcă n-au strălucit pe marea scenă a vieții. Da? Sunt atât de prost încât. Dimineața se întâmplă. Cu toții suntem...
4: Toți greșim.
0: Da. Chiar în ultimul hal. Și 0729001122. Da, sunt atât de prost încât mama zice că sunt leit tata. Bun, ajungem și acolo, dar hai să vedem 0729001122. Ne ocupăm puțin de lipicioși și altfel puteți să ne ajutați și voi. Scrieți acolo prost sau toată chestia asta, sunt atât de prost încât și vedem ce se poate întâmpla. Găsim noi 100 de euro pentru oamenii spirituali care ascultă Morning Glory. Dar până una alta, știrea asta mi-a ridicat aripioara dorsală, mi-a adus aminte cât de stupidă și absurdă poate să fie viața în România, mai ales când ai de-a face cu statul român și funcționarii lui, care stau liniștiți acolo, ies la pensie și singurul lor rol pe care îl văd în viață este să-i terorizeze pe ceilalți.
5: Să-i împiedice
0: să își urmeze visurile, să iasă din mediocritate, să facă ceva cu viața lor și, în general, să se bucure de faptul că suntem în 2026 și nu în 1986 sau în 1976. Da? Da. Deci un sincer huo la oase, jos Iliescu, rația dracu cu mercii voștri, toate celelalte urări tradiționale. Deci sunt atât de prost încât. Hai să vedem ce zic lipicioșii.
6: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt lipiciosul Radu din București.
0: Așa, să
6: eu consider că sunt atât de prost încât mă îmbrac cu chiloții peste pantaloni.
0: Păi super,
6: nu ești
0: prost. Bravo. Are.
5: Are
0: tricou?
5: Are.
0: Mulțumim!
5: Ia, mai încercăm una. Hai să vedem.
0: Nu ești prost.
7: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt Teodor din București. Și sunt atât de prost încât atunci când merg la școală uit de ce am plecat de acasă. La revedere!
0: E un început bun. O să ajungi poate chiar și la liceu, cum a ajuns domnul nostru Răzvan Exarcu să plece... Și să și ajungă la liceu. Bine, și locuiam la o stație de tramvai, dar chiar și așa mi-am dat seama că sunt foarte prost, pentru că am plecat pur și simplu cu mâinile în buzunar. Fără ghiozdan, cum ar veni.
4: Da. Super dandy relaxat, ce aveai nevoie.
0: Totul e aici, am totul aici.
4: Exact.
0: Cam filme, știi, după care urmează un glonte în cap.
5: Exact.
0: Bun, foarte bun răspunsul, 0729-00122. E bine să începem cu noi. Sigur, ne vulnerabilizăm, facem exact ca la un TEDx, practic. În momentul ăsta mergem pe scenă și ne arătăm bubițele și aia din public zice, uite, dar și o bubiță din asta.
5: Exact.
0: Uite, da. Așa, superbă este civilizația umană și mai ales această ligă a fraierilor care mai sunt și narcisici pe deasupra.
5: Ia să mai vedem.
0: Încă un lipicius.
8: Bună dimineața, Manin, eu sunt Inet Becen, iar eu sunt atât de prost, încât azi de dimineață era să cad din pat.
0: Băi, dacă a fost atât de isteață încât să te și pui în el și nu pe lângă el, eu zic că am mai câștigat, Ilinca? N-am mai câștigat nimic.
5: Da.
0: Am mai crescut, mă?
5: Am mai crescut.
0: Îi mai dăm tricou sau are?
5: Are.
0: Recent? Bine.
5: Da.
0: Așa, suntem atât de... Putem să recunoaștem că uneori mai și greșim.
5: Da.
0: Nu atât de grav ca ăștilalți. Da?
4: Normal.
0: Dar, așa, moderat și putem să și râdem. De ei alții nu, ei alții ne enervează și ne fac viața amară.
9: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Robert din Constanța.
0: Așa.
9: Și mă simt atât de prost când îmi caut telefonul cu lanterna de la telefon.
5: Da, cu toții am făcut-o, stai să vezi.
0: Tu la vârsta adultă când... Exact ca părinții tăi, o să-ți cauți telefonul în timp ce vorbești ca el, la el.
5: Da, o să-ți cauți ochelarii care sunt pe cap, sau nu, având ochelarii pe nas.
0: Da, și asta, da. Dar toate la vremea lor. Bun, ăsta a fost concursul până una alta. Voi, dragi lipicioși, puteți să ne spuneți în continuare De ce sunt, credeți voi că din când în când sunteți cam prostănaci, așa? Dar eu zic că se poate lucra la detalii. A? Mai luăm unul?
5: Hai să mai luăm unul.
0: Haide, uite ăsta că e nou.
10: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt Lipiciosul Victor și sunt atât de prost încât când îmi pun mami și tati hainele pe pat, uit să mă îmbrac de parcă nu mi le-ar fi pus. Papa, Morning Glory,
5: asta nu-i neapărat, la cafeluță. Nu că ești prost, ești adormit. Da.
0: Vezi, eu de asta noi vă spunem, doamnă, el poate, dar nu vrea. Bun, da. Dai tricou, dai tricou imediat, dai tricou, pune mâna și dai tricou la copil. Haide, așa, păi da, se poate.
5: Păi da, ce
0: mai ascultăm unul?
5: Hai, mai ascultăm unul. Ia.
11: Bonjurică, bonjurică. Eu sunt Lipiciosul Dragoș din Cluj și eu sunt atât de prost încât am vrut să mă duc la școală duminică.
5: Bravo! Super! Bravo! Super! Asta da! Asta da, realizare! Felicitări!
0: Asta-i culmea conștiinciozității. Băi, nu m-am trezit.
4: Te iau grijile duminică.
0: Uf,
5: am prins zile când mergeam sâmbătă la școală.
0: Ei, o să-mi scot ceasul ăsta.
12: Glory, sunt Irina din București și sunt atât de proastă încât...
0: Așa?
12: Încât...
0: Încât?
12: Uit să mă spăl dimineața pe dinți și nu mă grăbesc prea tare.
0: Da, mă. Mie mi se pare că ai și uitat ce vrei să spui.
5: Da.
0: Da. Suntem atât de proști încât nici măcar ne aducem aminte cât suntem de proști.
5: Ce vreau să spun?
0: Da, da, da. Deci să nu uităm că totuși există oameni care sunt atât de proști, ăștia sunt adulții, care atunci când merg pentru prima dată la operă, își invită partenera la dans.
3: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
13: Gata, te întorci frumușel la lecție.
0: Bun, și revenim acum, am plecat de la acest caz al absolventei numite Alexia Borza din Cluj, care a primit această invitație de a susține examenul la o facultate din Viena, într-o zi în care mai avea ultima probă de la bacalaureat și a cerut să dea bacul mai devreme. Dar cine stă să aleagă subiecte, să meargă până acolo pentru una închipuită care vrea să ducă ce să spun la Viena, că aici ai pute. Știi? Cam asta a fost. Uh-huh. Bun, deci în concluzie, după o mică acțiune în instanță, uite cum consopiștii de la minister s-au gândit mai bine și acum legea a ajuns și în... a trecut de Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, deci copiii vor putea să susțină în cazuri din astea, pentru că sunt foarte mulți care învață în Germania, în zona aia, se pare că se dau examenele de admitere la facultate mai devreme, pot să-și dea examenul de bacalaureat astfel încât să ajungă și la celălalt examen. Da, mă rog, am plecat de la această premiză, sunt atât de prost încât, încât m-am dat jos de pe motor să fac selfie cu ursul pe Transfăgărășan.
3: Morning Glory, Morning Glory. Plesc aligatorii.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului...
1: Apoi, dacă și ăsta e program...
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Kylie și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Let's get back to rock.

0: Morning Glory, Morning Glory, Eminescu de tractorii.
1: Și efectiv, uite cum au trecut deja 40 de minute peste ora noastră nepreferată, 7 și 1 minut. După aia urmează ora preferată 1, 8 și 1 minut, ora preferată 2, 8 și 3 minute și ora preferată 4, nu avem, nu mai avem. Bine. Doar astea sunt. Am avut, dar nu mai ținem. Nu mai ținem. După 8 nu mai ținem.
2: Nu?
1: Nu.
2: No. Ok.
1: 10 și 1 minut, poate.
3: Da.
1: Vineri. Ora 10 și 1 minut.
3: Când se sună de pauza mare.
2: Când intră peste programul lui Ciprian, nu înțeleg.
1: Și asta, dar pe de altă parte...
4: Dimineață binecuvântată și spor la cafeluță.
1: Și uite că... De unde sunt ascultați? Se vede că n-a crescut audiența. E din ce în ce mai complicat, mi-e teamă. Astăzi e vremea... Băi, să știi că și astăzi vremea e alambicată.
2: Da.
1: E și puțin portugheză, e și cam întunecată la orizont, după cum vezi. E și cam poluată, că nu se văd munții. Da.
2: E și, poluția destul de mare astăzi.
1: Da. Palmă peste ceafa lată și, în ultimul rând, macac mâncând o ciocolată. Da, în fine, hai să trecem puțin la emisiune. Avem vești, avem vești de la Austria.
2: Ah.
1: Da, 10 iunie 1912, Aurel Vlaicu, cunoscut de prieten drept Aiurel Vlaicu, pentru că era destul de zăpăcit, așa, era capul în nori. Și la propriu și la figurat, Aiurel Vlaicu sau Vlaicu Aurel, cum scrie pe plăcuța de pe stradă,
2: da?
1: A obținut premiul I pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al I-lea pentru aterizarea la punct fix. Abia acum ne dăm seama că e foarte posibil ca un bulevard din București să fie denumit
2: în cinstea
1: acestui eveniment. Și acum, evident, o să spuneți, dar nu, Aurel Vlaicu e stradă. Nu.
2: E vorba
1: despre Bulevardul Preciziei.
5: Felicitări tuturor celor implicați în acest proiect.
1: Și să nu uităm că la rubrica anumită...
6: Ce alte probleme mai sunt?
1: Așa, ne aducem aminte că Republica Moldova, țară vecină și prietenă, sărbătorește astăzi ziua grănicerului, pronunțat greșit în limba moldovenească, este ziua grănișerului.
2: Așa.
1: Șierului.
2: Grănișerului, da.
1: Șierului, da. Dar coincidența face ca unchiul Mirel să fie făcut armata la grănișeri, la grăniceri și... își aduce aminte că atunci când a venit în prima permisie, i-a spus măicuței sale: uite, mamă, privește grănicerul.
6: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiori.
1: Mă rog, nu știu acum dacă o fi adevărat, nu o fi adevărat, dar da.
3: Deci de la asta s-au luat cu toate zidurile din București.
2: De unde și vorbă, e și cânte cu acela umbră pe grănicer.
1: Da. Azi la noi e ziua parașutiștilor.
2: Ok. Deci în Republica Moldova grănicerul.
1: Da.
2: La noi e parașutistul. Ok.
1: Suntem, da. le dorim să se deschidă întotdeauna atunci când vor. Da?
3: Și da, să se
2: atunci când trebuie.
1: Grijă mare când le împachetăm la loc. Da?
2: Da.
1: Da, să nu se încurce. Mai avem, evident, momente de... Ce s-a întâmplat, Mihai?
3: A? Îl sună cineva.
1: Are treabă. Îl reținem noi cu emisiunea. Bun, la rubrica numită... Cum s-o numi rubrica asta, oare? Cred că tot...
6: Orientări și tendinți.
1: Acum 6 ani românii erau chemați nu să iasă din UE, nu să aplaude ce face Putin, nu să aplaude ce face Donald Trump, ci să ajute la recensământul berzelor cu ajutorul unei aplicații care se numea, nu știu dacă mai există, poți să verifici, Silvia, te rog frumos, Uite Barza. Deci, uite cam așa suna acest apel către absolut toți românii, adică ceva la care are acces Lucian Mândruță atunci când deschide internetul. Cam absolut toți românii.
3: Ea mai există.
1: Da?
3: Da.
1: Societatea Ornitologică din România apelează la voluntari și rea recensământul berzelor și a cuiburilor acestora într-un nou sezon de monitorizare. Din 2007, Asociația Prietenii Berzelor din Cristian, județul Sibiu, este una dintre cele mai active organizații de protejare a păsărilor de talie mare. Te n-am mai vorbit de mult cu doamna doctor Miruna Gritu. Mai ții minte, Mihai, că vorbeam cu ea? Că am făcut și prin pandemie, cred că am
7: parcă da.
1: Niște live-uri. Pur și simplu, nu știm acum câte berze sunt. Ia întreabă-l pe ChatGPT, câte berze avem noi în țară, câte cuiburi, câte exemplare sunt în cuib, nu? Ne era drăguț să... Oricine are un smartphone poate să descarce aplicația Uite Barza și să înregistreze câte exemplare sunt în cuib.
7: Aproape 8.000 de cuiburi la nivel național identificate.
1: Dacă sunt pui, ei se pot identifica după cioc. Ciocul negru este al puilor, cu portocaliu este al adulților. Trebuie identificată locația, unde este pe stâlp, dacă are probleme, pentru ca societatea de electricitate să știe și să facă eventuale amenajări. Și... se pare că absolut toate testele făcute cu aplicația asta au ieșit pozitive, lucru care ne-a bucurat. Și aș vrea totuși la rubrica numită
8: Gloriosul zilei
1: să nu uităm că printre noi, la un moment dat, la televizor, sigur, au apărut tot felul de oameni. Mihai Constantinescu, Marius Țeicu, Olimpia Panciu, dar a fost și Marcel Spanciu. Vela. Da. Marcel Vela, care avea geaca aia, ce geacă avea Marcel
7: Vela. Încă oare, presupun.
1: Probabil. Și el a ieșit la televizor și ne-a spus această poveste. Un șoricel a căzut într-un borcan cu smântână. Cu greu reușea să se ridice până la suprafață pentru a lua o gură de aer. Cădea de fiecare dată înapoi spre fundul borcanului. La un moment dat nu a mai avut nici măcar lumină. Avea de ales, se neacă în smântână sau dă din lăbuțe toată noaptea sperând că dimineața să salveze cineva. A ales a doua variantă. Dimineața, obosit, epuizat, cu mintea răvășită de chinul prin care trecuse toată noaptea, s-a întrebat de ce nu se scufundă. Uluit a constatat că stătea pe ceva tare. Smântâna se transformase în unt după ce o bătuse o noapte întreagă cu lăbuțele. Morala, să nu ne pierdem speranța și să nu renunțăm niciodată. Mulțumim, Marcel Vela, mulțumim Ministerul de Interne. Și tot acum un an ne aduceam aminte de doamna noastră Nina Casian, care mărturisea că a scris niște poezii care au fost în jurnalul lui Gheorghe Ursu, omorât de securitate. Și care au dus la rămânerea poetei în America, emigrare. Mă rog, era o petrecere, povestește Nina Casian, acasă la mine, cu 20 de inci de față, cel puțin 5 turnători. Dar nu mă interesa, eram ca pasărea liberă în prostie. Și le-am recitat așa și Gheorghe Ursu le-a pus în jurnalul lui, dar nu ca turnători, inconștient și el, inconștientă și eu. Iată versurile și mi-a plăcut foarte mult și le dedicăm tuturor politicienilor care țin țara pe loc și mai ales celor care vor să ne unim cu Rusia, vor să ieșim din UE, vor să ne unim cu mișcarea MAGA, cu frații Tate, cu mai știu eu cine, da? Să nu uităm că au nevoie de dedicații din când în când. Așa că această poezie li se adresează tuturor idioților care ne fac viața amară, deși am putea să trăim în bună pace, liniștiți unii lângă alții. Stimată și iubită, chimistă și savantă, v-ați dat seama despre cine era vorba în poezie, noi îți dorim o tită și o eczemă galopantă.
8: Glory, morning glory, înflorește pomișorii.
9: Doamne ajută! Cuckoo Bell! Mancatiash!

0: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich, triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
4: Locurile sunt limitate.
5: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
11: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
13: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
12: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
13: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
14: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
17: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.
18: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului...
19: Apoi dacă și ăsta e program...

0: pur și simplu s-a făcut ora 8:05. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Partidele vor primi cel mai probabil diseară lista cu propunerile de miniștri și programul de guvernare. Premierul desemnat Eugen Tomac spune că lista miniștrilor nu a fost încă terminată și va mai avea și astăzi discuții în acest sens. Tot astăzi este posibil să meargă la Cotroceni pentru o întrevedere cu președintele Nicu Șordan, scrie G4 Media. Tomac a răspuns ieri și acuzațiilor PNL, potrivit cărora ar avea întâlniri ascunse și neasumate cu PSD. El vorbește de compromisuri rezonabile și cere flexibilitate din partea partidelor.
2: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Deci sunt conștient de acest lucru și în această direcție am dus discuția de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa.
1: Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu l-a acuzat pe Tomac că ar fi avut întâlniri ascunse cu PSD și că protejează interesele socialdemocraților. Ghidul pentru programul Rabla de anul acesta publicat va putea fi consultat în următoarele 10 zile, după care va fi emis un ordin de ministru pentru implementare. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că a fost introdus un criteriu nou pentru a proteja piața europeană.
3: Am introdus de asemenea și un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care sunt parte din tratatul mediteranean. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România.
1: Diana Buzoianu. Companiile românești reticente la noile norme europene privind transparența salarială. Un studiu făcut de APA România și Rival Marketing Research arată că doar 19% dintre angajatori cred că mediul de afaceri este pregătit pentru implementarea acestora. Potrivit directivei europene, firmele vor trebui să publice salariul și pachetul de beneficii atunci când dau anunțuri de angajare. La studiul făcut în luna mai au participat reprezentanții a 400 de companii. Trenurile de călători nu vor opri în stația Costinești-Tabără de sâmbătă până pe 30 iunie, vor staționa însă în stația Costinești, anunța CFR. Pasagerii care au cumpărat deja bilete cu plecare din sau sosire în Costinești-Tabără vor utiliza stația Costinești. Ursula von der Leyen a prezentat al 21-lea pachet de sancțiuni europene contra Rusiei. Președintele Comisiei Europene arată că sancțiunile vizează flota fantomă, noi bănci și toți militarii ruși, adică interzicerea intrării în Uniunea oricărei persoane care a fost în armata rusă de la începutul războiului din Ucraina. Morchis anunță maxim între 22 și 33 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. A murit și Montessori.
1: Și efectiv, uite cum au trecut deja 12 minute peste prima noastră oră preferată din ora asta, care este ora 8 și 1 minut. Ocazie cu care vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere și în rest...
2: Cipla!
1: Exact. La, totuși, avem și probleme în țara asta și tocmai de-aia ne și întrebăm zi de zi, ceas de ceas, ce alte probleme mai sunt.
3: Ce alte probleme mai sunt?
1: Păi, sunt probleme în Pipera, locuitorii de acolo au primit ieri după amiază un mesaj RoAlert, prin care era semnalată prezența unui mistreț. Porc, mistreț pe una dintre cele mai circulate artere din zonă. Mesajul RoAlert suna așa: evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Practic era exact ce ne învățau pe noi când eram mici, să nu vorbim cu străinii și să nu facem poze cu porcul. Dacă avea lanț de aur gros la gât, nu era mistreț, era doar mogul imobiliar. Și normal, pentru că s-a dus la bogați, ne gândim că era chiar mistrețul cu colț de argint. Dar, mă rog, concluzia noastră este că totuși bogații n-au câini maidanezi, au mistreți maidanezi.
3: Ce alte probleme mai sunt?
1: Bun, și gata, încercăm totuși să facem și mizeria asta de emisiune, care vă place vouă, nu înțeleg care-s chestiile, dar vă felicităm oricum. Ținem sus munca bună și încercăm să ne aducem aminte totuși că suntem atât de proști încât, da? E o ocazie bună, am vorbit ora trecută despre acest caz revoltător, dar care are o finalitate care pare să devină pozitivă, anume cazul elevei din Cluj, Alexia Borza se numește, absolventă de liceu, care a vrut să dea examen la o facultate din Viena, iar examenul acolo se dădea în ultima zi, cred, a probelor de bacalaureat, așa că a cerut să dea bacalaureatul mai devreme. Ministerul, funcționarii de la ministerie au zis: dar ce dracu, n-avem facultăți aici, ce îți pute în România? Au zis nu. Și atunci părinții au dat ministerul în judecată și ministerul a fost obligat să execute o probă
4: specială.
1: Specială de bacalaureat, lucru care există în regulament, doar că pentru olimpici și nu mai știu pentru cine.
5: Pentru sportivi.
1: Așa,
5: pentru...
1: da, mă rog. Și între timp a ajuns și prin Comisia de Cultură sau Educație, sau nu știu dacă avem așa ceva, dar pare că avem. Nu se vede în orice caz la nivelul populației, în Camera Deputaților, și e posibil să devină lege și astfel copiii care dau la facultăți din spațiul ăsta german, unde înțeleg că probele sunt de admitere, sunt puțin mai devreme, au șanse să nu se lovească de niște funcționari stupizi, leneși și mai ales ticăloși, pentru că despre asta

0: parte, ne aducem aminte că suntem atât de proști, nu? Uite, cum am spus un lipicios, sunt atât de prost încât mama zice că sunt leiți, taică-miu. Da, da, da, da, da, uite, cineva zice, sunt atât de prost încât cred că România are echipă de fotbal. Și în ultimul rând, sunt atât de prost încât ascult podcastul emisiunii Morning Glory duminică și trimit mesaje și rime. Bravo!
1: Felicite! Bravo.
0: Bă, apropo de... Dar nu facem noi un...
2: Da,
0: da, da.
3: Morning Glory vine și eliberează... Din tine.
0: Păi așa, tată, vă dăm 100 de euro dacă ne spuneți cât de proști sunteți, da? Vorbim acum, pentru că am plecat de la această premiză că funcționarii care au respins inițial cererea elevei absolvente din Cluj au și zis, sunt atât de prost încât și nevastă mea îmi spune acasă în fiecare zi. Și ne-am luat de la asta și vă dați seama că te duce drumul de aici încolo. 0729 00122. Ca de obicei, Morning Glory e generoasă, are buzunarul gros și vă dă 100 de euro. Mă rog, nu de la noi, de la unchiul lui Mihai. Sunt atât de prost încât scuip fără să deschid geamul. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo.
1: Dar stai puțin, că revine și se răzbună. Sunt atât de prost încât tu acționezi la semafor, deși sunt primul.
0: Dă și flash-uri, nu fi prost. Bun,
1: sunt
0: foarte bun.
1: Sunt atât de prost, dar hotărât.
0: Da. Sunt atât de prost încât, deși conduc automată, am vrut să schimb viteza călcând frâna cu stângul. Bravo! Felicitări!
1: Felicitări,
0: da. Băi, eu cred că avem deja un...
1: Stai că...
0: Un candidat?
1: Un candidat, dar...
0: Un candidat, da. Mi-a plăcut și ăla care ascultă duminica podcastul Morning Glory și trimite mesaje.
2: Simpatic.
0: Da. Și rime. Bun, a câștigat?
1: A mai câștigat.
0: Da, ne pare rău. Deci se vede că e foarte bun, e printre premianți. E extraordinar. Silvia, te rog frumos să te ocupi, să, da?
2: Da, da.
0: Sunt atât de prost încât...
1: Încât particip.
0: Da. Dar asta e bună, încât mama zice că sunt leit, taică-miu.
1: Da, e bună. Pare... Da, da, da.
0: Da? Se pare rezonabil, zic eu.
1: Ia zi ce mai avem. Încătuit că și ceilalți sunt la fel.
0: Băi,
1: stai puțin,
0: a dat-o filozofic.
1: Da.
0: Sunt atât de prost încât uit că și ceilalți sunt la fel. Băi, e o poveste, am filmat cu domnul Teodor Paleologu, un an de siguranță, și citind cartea, mă rog, n-am reușit să o termin pe toată până la interviu, Ce ne facem cu atâția proști, vă recomand, de altfel.
2: Da.
0: E o descriere, zic eu, obiectivă, puțin pătimașă, dar na, cu toții stăm prost cu nervii, a fenomenului prostiei. Sunt atât de prost încât cred că o să câștig 100 de euro cu mesajul ăsta. Băi, ești mult mai prost. Nu o să câștigi. Da. Nu o să câștigi.
1: Sunt atât de și prost încât sunt molipsitor.
0: Și povestește că a fost cu... Mă rog, fiul împreună cu domnul paleologu a fost în vârstă la... Au în vizită, scuze, la un reputat critic de teatru pe care îl cheamă, nu mai știu dacă mai trăiește, Paul Barbaneagră. La Paris, mă rog, o somitate a criticii de teatru, un tip foarte foarte strălucitor, vechi prieten al domnului Paleologu și totuși transformat pe spiritualitate, pentru că îl citea pe René Guénon. Are cu energia, cu India, cu astea, știi? Dar cu India, era cu India. Și cu despiritualizarea Occidentului și tot felul de... Mă rog, sunt niște cărți, poți să le citești, dar nu trebuie să le iei foarte tare în serios. În orice caz, plecase pe panta aia cu India și toată seara au vorbit despre India și despre cât de luminos este, spiritual vorbind, este Orientul și în ce hal, în ce hasna spirituală se află Occidentul decăzut. Și, mă rog, conversația a fost plăcută, doar că la plecare domnul paleologul I-a spus lui domnul Barbă Neagră, știi ceva? Pe India ta.

0: Bun. Minunat.
1: Este rău de tot. Apropo de asta cu frâna și de cât de prost sunt, sunt șofer de camion și de mai mult de când,
2: și mai de mult
1: când am primit primul camion cu cutia automată pe autostradă, am vrut să-i dau kickdown înainte de deal și din greșeală am călcat frâna cu toată încrederea. Norocul meu a fost că nu aveam mașină în spatele meu. Era dimineață, n-am mai avut nevoie de cafea în ziua aia.
2: Da. Bravo. Bun, hai totuși să alegem un mesaj.
1: Sunt atât de prost încât am luat job la privat renunțând la un job la stat. Bă,
2: da. Da. Da. Sunt atât de prost încât mi-am dat cu ciocanul în deget.
3: Sunt atât de prost încât mă uit în jur și nu prind curaj.
1: Sunt atât de prost încât pot să număr doar până la 20 dacă nu am șosete în picioare. Dacă are, numără până la 10.
2: Da. Sunt atât de prost încât aplaud la aterizare, dar... Băi, care am zis? Era unul...
3: Care ascultă Morning Glory în weekend și trimite mesaje? Așa,
1: mai era cel
2: Sunt atât de prost încât mă împiedic de un telefon fără fir.
1: Da. Mai era cel cu...
2: No! Zi. Sunt atât de prost încât mi-aș vinde mașina pentru bani de benzină. Bravo, ăsta e. Băi, e bun.
3: Foarte bun.
1: Trebuie să-l găsesc. O secundă. Că sunt o mulțime de mesaje.
2: Hai Mihai odată.
1: Unde?
2: Uite-l aici. Uite-l. Scuze, avem și probleme. Dar eu zic că vom face o figură frumoasă în cele din urmă. Trebuie să vedem dacă ați mai câștigat sau nu, că na. Munca asta de birou tot Morning Glory o face, că n-are om. Cine mă ăsta? A trimis multe mesaje.
1: Foarte câștigat multe vreodată? Stai să vedem că sunt foarte multe mesaje. Zi sincer, ai mai câștigat?
2: N-am la câștigat, noi? Mă.
1: Băi, stai.
2: Da.
1: Eu cred că am mai câștigat, nu știu.
2: Da, și eu cred că e foarte bun, are multe
1: are
2: rime
1: foarte
2: bune,
1: multe,
2: da.
1: Da.
2: Vremea este cam frumoasă, pește mort cu limba scoasă. Ăsta e omul. Bun. Câștigat, mă, gata, da, hai, gata, următorul. Te-am zis unul mai devreme.
1: Ăla că ești semenlit cu taică tu odată.
2: Ăla, da, ăla e foarte bun. Hai odată, Mihai, hai că stă emisiunea pe loc.
1: Stau
2: oamenii, vor să afle cine câștigă, deci nebun la cap. Hai odată. Alex. Bun.
3: Felicitări.
2: Sunt atât de prost încât mama zice că sunt lei taică-miu. Corect, da, tată, așa, bravo.
1: Felicitări.
2: Bravo, ăsta a fost câștigătorul de astăzi. Alex au să sună analiștii de la marketing. Nu acum, că sunt în vacanță. Și peste o lună sunt în vacanță și peste două luni sunt în vacanță. Cam în trei luni te sună.
4: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
2: Dar să nu uităm că totuși 45% dintre români consumă cafea în primul rând pentru plăcere. Băi, ești nebun?
1: Pe bune? Da. De asta bem cafea?
2: Deci românii, păi băi, chiar admit, ceva? Chiar sunt atât de proști încât pur și simplu nu vor să trezească.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
2: Și în plus, pe vremuri, consumai cafea pentru coniacul pe care îl puneai în ea.

0: Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Glory, Morning Glory. Mi se închide ochișorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău. Au și trecut 37 de minute peste ora 8 și un minut. Dar, bineînțeles, au trecut și 35 de minute peste ora 8 și 3 minute. Care este a doua oară noastră, a doua oră a noastră preferată. În fine, ați înțeles ce am vrut să spun. Vă doresc să vă treziți mai repede decât mine. Eu
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu.
1: Aia.
2: Genul programului.
1: Da.
2: O mizerie.
1: Exact. Și culmea, asta vă place, dar băi, hai să vorbim puțin despre cafeluță, cafea, nu?
3: Da.
1: Ce alte probleme mai sunt? Pentru că și asta contează în viață. Dar cum ziceam?
0: Ce alte probleme mai sunt?
1: Hai, mă ajuți un pic?
4: Tequila!
1: Băi, ziceam că 45% dintre români consumă cafea în primul rând pentru plăcere și nu pentru energie. E foarte, foarte ciudat. Nu ne așteptam din acest punct de vedere, dar parcă și vezi pe români la poarta raiului tot frecând la nesul ăla, știi? Păhăruțul ăla de carton cu care ies muncitorii în șlapii de pe... De platourile de filmare, șantier. Platouri de filmare, se fac live-uri. Bă, băiatule, tu nu înțelegi ce se întâmplă pe țara asta. Deci,
0: ce alte probleme mai sunt?
1: 45% dintre români consumă cafea în primul rând pentru plăcere, nu pentru efectul energizant, iar aproape o treime din consumatorii din generația Z aleg în mod regulat cafeaua cu gheață, semn că această categorie trece în zona de nișă, din zona de nișă în consumul de masă. La fel ca și sarmale, nu? Și cafeaua, da? Cu cât consum mai mult, cu atât mai repede apare diminutivul. De la a doua porție deja, adică după 10 sarmale încolo, nu mai sunt sarmale, urmează să mănânci sărmăluțe. După a cincea cafea, treci direct la cafeluță. Și normal mai sunt și aia care se mint că fumează ca șavoriei, nu pentru că nu se pot lăsa.
0: Ce alte probleme mai sunt?
1: Acum, nu știu cum sunteți voi, dar noi chiar bem cafea din plăcere, pentru că de mult nu cred că am mai băut cafea să mă trezesc, ca dovadă că până acum cred că am băut jumătate de litru de cafea și tot nu m-am trezit. Deci nu e de la cafea, e de la viață, eu am inventat oboseala și dacă vreți să vă faceți niște cearcăne ca lumea, vorbiți cu mine.
3: Dacă ai inventat oboseala, ai scris și manualul pentru ea?
1: Nu, asta e că e primul lucru pe care îl fac. Chiar am avut o discuție foarte serioasă. Bă, nu suport manualele de utilizare. Bă, și pe toate aceste obiecte pe care ar trebui să le asamblez sau să le pun în funcționare, sunt foarte intuitive, Mihai și Silvia. Foarte intuitive. Nu merg niciodată.
3: Da.
1: Deci am primit un espresor cadou de la prietenul Mihai de pe Londra și l-am ținut în cutie că am zis că nu mă bag.
5: Da.
1: Știi, o vreme. Numai că a venit el... cu ocazia Sfintelor Sărbători, repede, hai frate să-ți instalezi expresorul. Băi, primul lucru pe care l-a făcut, și am completat și eu gestul lui, a fost să arunce manualele. A zis, lasă, nu e... Da, zic, ai chiar din ăsta, că avea și el. Nu, e o generație mai veche, dar ne descurcăm. 20 de minute mai târziu, am fost amândoi înfrânți de expresor, pentru că... Băi, n-am reușit să îl facem să meargă. Nu să facă o cafea, ci pur și simplu să facă ceva, să curgă ceva din el, să râșnească. Nu, n-a mers. Și am zis, ce sens are să ne uităm în manuale? El a plecat că se grăbea. Eu am stat puțin cu aparatul, m-au trecut toate transpirații. Și după încă jumătate de oră, după ce mi-am călcat pe inimă și m-am uitat în manual, deși până atunci am evitat cu obstinație, știi? N-are cum, trebuie să meargă. Nu m-am uitat în manual. Am umblat pe acolo, pe la butoane și am observat că nu era bine fixată siguranța de la râșniță. Așa a început. După care cu cafea a doua zi am rezolvat cu cafea. Da.
5: Deci nu mai știu fără cum... manual până la urmă.
1: Aproape fără manual. Cred că m-am uitat pe YouTube la un moment dat, că m-am enervat, sau am sunat pe cineva, a venit Vlad de la Da. Cafeneaua aia la care merg eu și mi l-a reglat un pic. Mm-hmm. Și m-a învățat cum să fac. Da. Adică, da, a venit la mine acasă.
5: Deci un pic ajutor din toate părțile.
1: Mulțumesc, Vlad. Deci nu... Buda, da.
5: Mai bine chem un prieten decât să citești manualul. Răzvan,
3: da.
5: Exar.
3: Așa este. Da. Așa este.
1: Da, da, da. Bă, dar nu, n-ai cum. Bărbații nu citesc manualele. Deci n-ai cum. Numai fătălăii citesc, după părerea mea.
3: Eu sunt de părere că
1: și citești... după părerea unei singure specialiste pe care o avem.
5: Da, păi ori suntem bărbați, ori nu mai suntem.
1: Are
3: da, da.
1: Are un râm mic pe fătălăi.
3: Nu? Eu sunt de părere că citești manualul doar atunci când întâmpini o problemă. Ai de mult aparatul, citești, mașină, ce-o fi?
1: Citești după ce ai aruncat, manualul rămâne,
3: da.
1: Obiectul a zburat din casă, mm-hmm. E la fiare vechi,
3: da,
1: tu
3: da.
1: Deschizi manualul și uite mă, ți-am zis că așa era?
3: Băi,
1: adică îl citești doar ca să ai o confirmare că ai procedat bine și că e un rahat manualul, n-ai nevoie de el.
5: Eu am început să caut rezumatul manualului cu ChatGPT.
3: Da, e da, o variantă.
5: Îi spun așa, scriem ca la proști.
1: Da.
5: Cum trebuie să fac asta? Și el îmi spune.
1: Bă, nu e rău.
5: Nu da, mai stau să-mi pierd timpul cu atâtea pagini.
3: Da, da, da, așa stai. Acum că stau să mă gândesc, ar fi bine să-mi fac ordine în cutia cu manuale. Să mai arunc din ele.
1: Da, da, da, și eu cred că mai am încă. Cred da, că da, mai da. Am
5: manuale
1: încă
5: de clasa
1: 3,
5: a 4.
3: Nu, manuale de utilizare de la diverse aparate pe care, evident, nu le mai am.
5: Mihai, spune-mi, ții și cutiile?
3: O parte din ele, da. Mhm. Cutiile de la aparate foto, cutii de la obiective.
1: Cutia de la laptop?
3: Da, o mai am și pe aia.
1: Mai e, nu?
3: Da, da, da.
1: Eu mai am cutiile de la oalele de fontă. Mm.
3: De ce?
5: Ai intrat la garantie?
1: Nu știu să spun exact.
3: Dacă vrei să le depozitezi, să ai în ce să le pui.
1: N-am, nu. E. Unde să le depozitez?
3: Depozit, unde?
1: Dar nu vreau să le depozitez, le folosesc, cât le folosesc eu. L-am mai gătit de pe, de pe vremea lui Iohannis.
3: Păi uite, da. Vezi, ar fi fost bine să le depozitezi.
1: Da. De cineva ne întreabă dacă ăștia care câștigă, câștigătorii de la Morning Glory, dau meditații celorlalți, le pot da meditații și dacă aceste meditații costă tot paste de euro. Bă, așa ar trebui.
3: Așa da.
1: Cine câștigă concursul, da.
3: Nu știu. Eu zic că pentru a câștiga la concursurile la Morning Glory trebuie să citiți manualul.
1: Da, multe companii deja implementează AI pentru manuale.
3: Cu siguranță. Da.
1: Sunt atât de prost încât, da.
3: Cele mai haioase manuale sunt cele traduse din chineză în română sau în engleză folosind Google Translate.
1: Da.
3: Am avut un dispozitiv pe care era un walkie-talkie pe care scria în mod normal, zicea în engleză press and hold, nu știu ce, to talk. Zicea comunicat de presă pentru a vorbi.
1: Da. Sunt atât de proastă încât m-am dus la un majorat și am întrebat câți ani face sărbătoritul.
5: Excelent.
3: Poate eram majorat prematur.
1: Sunt atât de prost încât împing ușa unde scrie că trage. Bravo, bravo.
5: Nu ți-am pățit.
3: Sunt atât de prost încât îmi sare guma din gură când strănut.
1: Da. Sunt, asta e, da. Sunt atât de prost încât, da? Băi, avem multe din astea.
3: Mm-hmm.
1: Sunt atât de prost.
5: Atât de prost încât am crezut că îl pot schimba.
3: Da.
5: Fată.
1: Da. Sunt atât de prost încât 0729001122.
5: Sunt atât de prost că dacă aș avea o superputere aș pierde-o.
1: Și sunt atât de prost încât la un team building am organizat o tăiere de porc.
5: Un proțap.
1: N-ar fi da. Rău. N-ar fi rău. Să-și facă și doamna de la HR poze pe
5: porcul.
3: Da.
1: Da, pe da, porcul da, da. Pârlit, să treacă toată lumea. Ar fi
5: da.
1: Drăguț.
5: Nu, da, la pe un team nostalgie, building.
1: Da. Da, da, da. Și da. Ca să vadă, nu? Să le arate domnul manager general ce diferență este între tăieri, nu?
3: Da.
1: Tăieri de personal și tăieri de porc. Nu urlă nimeni. Morning Glory. Băi, n-am mai auzit de mult mizeria asta de piesă, de vreo 10 ani.

0: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
5: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
10: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Rock FM peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
11: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
10: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
11: marketing
10: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
11: de la Forumul Economic Mondial
10: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
11: pe brandminds.com.
10: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
15: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului despre ce vorbim.

0: dimineața, s-a făcut ora 9, Doamne ajută! Iulia Nistoroiu, știrile Rock FM, bună dimineața!
1: Bună dimineața, magistrații resping prevederile noii legi a salarizării. Spun că se încearcă subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. La București, judecătorii Curții de Apel vor decide într-o ședință viitoare dacă opresc total activitatea. Consultări pe tema proiectului legii salarizării unitare au loc în toată țara. Prima reacție a șoferului de tir care a accidentat 10 mașini în Constanța după ce a pierdut controlul camionului, bărbatul de 49 de ani spune că nu își amintește nimic și că suferă de diabet zaharat.
2: Mi s-a făcut rău, deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă, sunt teste la poliție, n-am mai putut controla nunci pe mine și n-am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Am avut o glicemie foarte mică.
1: Intervenția polițiștilor locali asupra șoferului este acum obiectul unei anchete. Cod galben de furtuni și ploi torențiale în județele din nordul Munteniei și al Olteniei. ANM a emis o avertizare valabilă până diseară la ora 21. Directorul ANM Elena Matescu la Digi24.
3: Fenomene de instabilitate, averse torențiale, intensificări ale vântului, jeli posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izola căderi de grindină, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Elena Matescu, temperaturile maxime se vor situa între 22 și 33 de grade. De vineri însă vremea intră într-un proces de răcire. Pagube însemnate la Spitalul Județean Focșani din cauza inundațiilor de săptămâna trecută. Au fost afectate subsolul, blocul alimentar, spălătoria, dar și săl din blocul operator și urgență. De asemenea, sunt distruse documente din arhivă, medicamente și consumabile. Prefectura Vrancea a cerut Ministerului Sănătății fonduri de urgență. Wizz Air a lansat oferta completă a zborurilor către insulele grecești. Sunt disponibile din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Compania operează vara aceasta 10 rute către Kefalonia, Corfu, Mykonos, Santorini sau Zakynthos. Tarifele pornesc de la 129 de lei, iar biletele sunt deja disponibile. Zeci de turiști înșelați cu oferte last minute de o femeie din București. Ea le promitea victimelor vacanțe în Maldive, Japonia, Cuba sau Turcia. Femeia le lua datele de pe lista unui partid și, pentru a fi credibilă, le spunea victimelor că și alte persoane au călătorit în vacanțe organizate de ea. Faptele s-ar fi petrecut între 2024 și 2026, iar prejudiciul se ridică la 150.000 de euro. Femeia a fost trimisă în judecată cu acuzația de înșelăciune. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
6: Nu faci dumneata, orice de la bine, în birou,
7: scuță-mi public,
6: vreau să vă știu.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Asta zic.
0: Purie toți cărnăciorii.
2: E numai pui.
3: Și bonjurică, bonjurică, hai că devine de rău, a trecut deja 7 minute, cifră magică, peste ora noastră preferată, ora... Fosta noastră oră preferată, că nu mai e preferata noastră, adică e nepreferata noastră. Mă scuzați, reiau. Mă scuzați, reiau. În fine, vă spunem
4: bună dimineața,
3: abia așteptăm să vă spunem
4: la revedere.
3: Avem concurs, vine domnul nostru
5: de Alex Calancea.
3: Alex Calancea, da, de la lupii lui Calancea.
5: Da, da, fără lup.
3: Să tragem la sorți
5: scenele.
3: Scenele.
5: Scenele.
3: Scenele de la Chimaro. Uh-huh. Din ziua de
4: sâmbătă.
5: De sâmbătă.
3: De sâmbătă.
5: De sâmbătă, da.
3: Bun, în curând la Rock FM, la Morning Glory, Morning Glory. Și la telefon
5: domnul nostru Ștefan Bănică.
3: Serios?
5: Așa am încercăm.
3: Da, bine. Ok. Da. Abia aștept, da. Bun,
6: dragilor, nu așa.
3: Până una alta însă, hai să mergem acolo unde neuronii drepți se odihnesc, respectiv la rubrica noastră preferată.
0: Ocluzie cerebrală.
3: La ocluzie. La ocluzie cerebrală avem astăzi o știre din Constanța. Ați văzut povestea cu tirul care a umblat necontrolat, a intrat pe contrasens, a lovit niște mașini, mă rog, o nenorocire. Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen în ochi și l-a lovit cu picioarele pe șoferul, care era în criză de hipoglicemie, aflat la volanul unui tir scăpat de sub control. Șeful poliției locale a precizat că așteaptă raportul cu privire la modul intervenției, rămânând de văzut dacă se vor impune cercetări ulterioare. Aici au fost ghilimele. Până una alta, singurele cercetări care se impun ar fi cum se pot angaja persoane cu creier și discernământ la poliția locală. Și să nu uităm totuși că există niște răspunsuri pentru asta. Sunt atât de prost încât îmi trebuie instrucțiuni chiar și pentru instrucțiuni. Și în ultimul rând, sunt atât de prost încât și se aplică acestui caz. Sunt atât de prost încât bat la ușă și când ies.
0: Ocluzie cerebrală.
3: Da, hai, am zis să începem ora sub auspiciile acestui miracol, care este miracolul vieții, pentru că în ciuda tâmpiților care ne înconjoară, uite că lucrurile merg mai departe. Asta, nu știu, constituie un avantaj, evident, dar nu uităm că există printre noi oameni care sunt atât de proști încât dacă ar participa la un concurs de prostie la care nu s-ar prezenta nimeni pentru locurile 1 și 3, tot are și pe locul 2. Dar, mă rog, în fine, hai să lăsăm oamenii în pace. Zic eu mai bine să facem un concurs, da. Mihai?
4: Ia să facem un concurs.
3: Așa că lasă cafeaua aia și marș încoace.
0: Medicover și Morning Glory prezintă Frica de medic dăunează grav sănătății.
3: Altă problemă. Pentru că, da, sunt atât de prost încât le distrug viața copiilor mei, nu? Spunându-le că există bau-bau și sperindu-i pe vremuri cu, nu? Că vin țiganii și te iau?
5: Da.
3: Și așa era, da?
5: Da, da, da, da.
4: Că îți face doctorul injecție în limbă?
3: Și dacă nu erau ăștia,
5: bau-bau,
3: da? Ceilalți, cum ar veni, era doctorul.
5: Da.
3: Adică era celălalt dușman, să nu uităm, și de ambulanța neagră.
5: Da.
3: Bun, deci dacă nu ești cu minte, mergem la doamna doctor, facem injecție în burtă, în limbă, în creier, în ochi,
5: da.
3: Și foarte multe injecții, astfel încât dacă bei apă să țâșnească din tine așa, ciur te facem dacă nu spui căciulița.
5: Cantum și Jerry.
3: Da. Bun, din acest motiv, probabil pentru că a avut multe observații în teren și a zis, bă, nu se mai poate cu ăștia, Medicover a venit pe la noi să ne roage frumos să vă tragem ușor de mânecă și să vă spunem să mergeți la medic chiar dacă nu aveți nicio problemă, să vă faceți analizele anuale, bun, să nu intrați la paranoia și normal să mergeți să vedeți un medic preventiv ca să știți cum stăteți și preventiv ca să puteți să întâmpinați momentele grele sau momentele în care, Doamne ferește, nu se mai poate face mare lucru și, în ultimul rând, să luptați și cu ipohondria, care este boala noastră națională. Bun, avem un premiu de 100 de euro de la Medicover și un pachet de prevenție Prime Check. Lady Prevent se numește, screening de urologie și screening de cardiologie. Și pentru domn și pentru doamne. Și
5: deci
3: pentru
5: alegeți.
3: Cei cu, da, naturelul simțitor. Deci până una alta vă cerem la schimb niște expresii din astea care majoritatea așa originea în copilărie, care te băgau în toate spaimele lumii. Tu, un năpârstoc fiind, am adus aminte, o să caut când mai merg la Brăila, să văd dacă mai am cartea asta, cei trei veseli năpârstoci. O tâmpenie, de altfel. Dar cred că mi-a cumpărat-o unul dintre bunici, nu mai știu, cred că bunicul Exarhu. Așadar, scrieți acolo doctor și noi vă găsim mesajele. Dacă nu mănânci tot, nu numai că nu mai mergi la cămin la sărbarea de Moș Gerilă, dar te ducem și la doctor. Răceam des, făceam des injecții și doctor însemna în mintea mea de 3-4 anișori injecție, așa că mâncam și urlam și mâncam.
5: Vai, doamne.
3: Groaznic.
5: An gri de terapie.
3: Îmi pare rău, da. Îmi pare foarte, foarte rău. Ăsta e un mesaj interesant. 0729001122. Hai că nu doare, spunea mama, injecția este ca o înțepătură de țânțar. Bineînțeles că durea rău de tot, că era penicilină. Da.
5: Și nasol. Multaminul durea rău de tot.
3: Da, da, da, da, aia chiar era foarte rea. Doamne, doamne. Da, să nu bei apă rece după ce alergi, că ești încins și faci pneumonie. Apa combinată era soluția.
5: Da, da, da.
3: Pe care mama o păstra într-o sticlă de lapte pentru momentele în care veneam însetat de afară, încins, da, și ca să nu fac pneumonie, îmi dădea o apă caldă, leșioasă.
5: Pneumonie.
3: O prostie. Da, bun. 0729001122.
5: Mai bine să râdă lumea că plângi la doctor decât să nu mergi.
3: Merge și da. Asta, da.
5: Da.
3: Uite, vezi ce roșu ești în obraj după ce ai făcut injecția asta? Da. Cu copil, da.
4: Uite, ceva mai pe pozitiv. Eu îi spuneam feței mele că zâna măselut să transformă fiecare dințișor căzut în cărămidă și apoi folosește cărămizile la construcția castelului zânelor. O întrebam dacă vrea să fie și dințișorul ei o cărămidă din castel.
3: Da. Frumos!
5: E uite, foarte
3: așa da.
5: Așa da.
3: Da, uite, așa se face, da. Noi râdem de lucrurile astea, dar sunt cele mai multe dintre ele cumplite. La fel de cumplite de altfel ca poveștile lui Andersen sau chiar ale fraților Grimm. Să nu uităm că ororile copilăriei de acolo vin, adică atâta spintecat, ars și tăiat
5: de degete.
3: Nu vezi nicăieri. Dar, mă rog, au farmecul lor. Cred că totuși la mare, mare distanță în materie de cruzime sunt înaintea fraților Grimm poveștile lui Wilhelm Hauff, care mie îmi plac foarte mult și sper într-o bună zi să regăsesc cartea mea preferată cu povești de Wilhelm Hauff pe care mi-a adus-o Moș Crăciun. Hai mă!
5: Du-te mamă la medic, că noi nu suntem medici.
3: Bun. Ăla pe care l-a spus Silvia, te rog frumos. Zâna măseluță. Hai să vedem. Să vedem de la cine vine.
4: Oana Bacău.
3: Oana Bacău.
5: Da.
3: Oana Bacău.
5: Oana Bacău.
3: Da.
5: Oana Bacău, Oana Bacău. Ta, ta.
3: Bine,
5: da,
3: gata.
5: Sigur.
3: Așa se rămână numele. Oana, te sună nenorociții de la marketing. Felicitări. Sănătate, în primul rând. Și 100 de euro, un pachet de prevenție de la Medicover. Cred că e un început frumos de săptămână. Uite, luni așa să... Băi, da? Cu premii foarte tare, bravo.
0: Medicover și Morning Glory v-au prezentat Frica de medic dăunează grav sănătății.
3: Da, în fine, hai să vedem acum, doamne, că stăm cu niște emoții. Cât casa poporului, nu? Cum
4: da?
3: Să? Mai există expresia asta, cât casa poporului?
4: Mai există, da, da, cum se mai folosește, cum să nu?
3: Pentru când vrei să fii haios. Aios.

0: detergentul. Dar da. Și încurajările din public erau... Dă-i cu spray, înmoaie-l în gură, oprește motorul, dă-i una la coaste. Adică și oamenii au participat. Coaste. Ca dovadă că suntem o nație complet brutală și
1: abrutizată.
0: Da. Da. Suntem, da, ca în versurile de manele, niște infractori și poate că da. N-ar trebui să ne mirăm de ce face poliția locală, la ce mecle au majoritatea agenților. Da, e de mirare că nu ne bat chiar și așa. Stând la semafor. Dar nasol. Foarte nasol, dar cu siguranță nu se va întâmpla mare lucru. Deci păziți-vă, păzea. Da. Pericolul vine ca de obicei de sub caschetă. Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
4: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
6: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului 1000.

0: Bonjurică, bonjurică. Îl sunăm chiar acum pe domnul nostru Ștefan Bănică. Încă rimează, nu mă așteptam. Da, posibil să nu ne răspundă.
1: Alo.
0: Bună dimineața.
1: Neața.
0: Ștefan, sunt Răzvan de la Morning Glory. Mă bucur să te aud. Efectiv, tu-ți dai seama.
1: Nu-mi totul dăm bine? Seama, dar...
0: Dai, nu, să știi că nici noi nu ne dăm seama, dar e așa, da. Te duce drumul cum ar veni. În studio alături de noi se află domnul Alex Calancea.
2: Bună, Ștefan.
1: Salut, salut, Alex.
0: Și era cât pe ce să fie Alex Velea, dar, mă rog, Alex chiar nu știe să cânte rock, astea...
2: Este un alt Alex.
0: S-a sustras la timp, aș zice. Și suntem aici ca să vedem pe ce scenă o să se cânte la Chimaro în ziua de sâmbătă. Și cu ajutorul vostru să facem această alegere care va fi dificilă, dar complicată. Suntem în live, Mihai?
3: Așa, acum, imediat. Da.
0: Cum facem? Cum tragem la... Cine începe primul, ca să zic așa?
3: Cine începe primul?
0: Păi, cum aflăm?
3: Primul venit, primul servit.
0: Da?
3: Avem trei cutii aici de față, da. Stânga, da. Centru, dreapta. În fiecare cutie se află un bilețel pe care scrie scena stânga, scena centru, scena dreapta. Da. Și nu sunt în ordine asta, evident. Da. Să zicem, primul venit, primul sosit, va alege una din cutii.
0: Dar cine e primul venit?
3: Păi, domnul Alex, văd că este aici.
0: Că este aici, da.
3: Da. Și domnul Ștefan o să aleagă și el o cutie, stânga, centru sau dreapta și vedem ce e în ea.
0: Și Alex Velea e... Da,
3: ce a rămas,
0: are
3: da.
0: Și el, da.
3: Are ce și rămas. El ce rămâne.
0: Bun, atunci îl rugăm pe domnul nostru, mamă, îți dai seama câte emoții sunt acum, Ștefan, ține-te bine. Cred că ai la emoții.
1: Eu mă țin.
0: Nu, te ții foarte, nu, dar oricum am vrut să spun că te ții foarte bine. Da. Deci, suspans, emoții, sau cum ar spune cei care nu iau bacul, emoții. Așa scrie.
1: Emoți la română, da.
0: Da, da. Alex, întinde o mână, apropo de română.
2: Ok, hai cu eu alege. Asta din dreapta.
0: Ok, stânga, cum vedem noi. Deschide.
2: La stânga, cum vedem noi.
0: Trebuie să deschidă, să spuie.
2: Scena dreapta.
3: Nu e okay. La cameră.
0: Da, da, da.
2: Da.
0: Așa, bun. Poftim. Ștefan, te rog frumos, alege între stânga și dreapta cele două cutii.
1: Da? De stânga și centru sau stânga și dreapta?
0: Da, vezi și tu acum. Care cutie? Da?
1: Hai să aleg stânga.
2: Stânga ar fi asta, da. Dreapta mea, da?
1: Aha. Voi știți care e stânga, că eu nu văd nimica.
0: Da.
2: Ok.
1: Care vreți voi, stânga voastră.
2: Scena stânga.
0: Bun, s-a potrivit.
1: Gata?
0: Da. Păi tu să mă...
2: Cel care n-a venit.
0: Al naibii, Velea, bă, un deget n-a mișcat și...
3: Și au venit scenați în centru, băi, incredibil.
0: Băi, oamenii ăștia s-au trezit de vreme. Alex a venit până aici, Ștefan Bănică a băut nu știu câte cafele. Velea stă bine, mersi. Ascultă și muzica aia îngrozitoare.
1: Deci Velea nu mai cântă?
0: Nu, nu, cântă,
3: cântă pe scena centru.
0: Dar ori și cânt, băi, nenică. Adică, bă... Nimic, să nu faci absolut nimic și nu mă refer la cariera muzicală și să fii și pe scena din centru este incredibil. Da, uite,
2: nu contează scena.
0: No.
2: Cu siguranță că contează publicul.
1: Deci, lucrurile sunt clare acum, da?
0: Acum da. Dar dacă tot suntem în picioare, domnule Ștefan Bănică, vreau să vă fac o invitație oficială să veniți să cântați și la noi la Rock FM. Ce ziceți?
1: Venim, domnul Răzvan.
0: Da, se poate? Hai să facem tot ce omenește posibil, să deschidem puțin fereastra asta. Dacă tot
1: o să venim.
0: Mai la toamnă?
1: Într-o formulă
0: rock.
1: Nu știu dacă toată formula, că n-are, dar într-o formulă mai restrânsă și venim și...
0: Bun, perfect.
1: Și cântăm și la rock.
0: Să facem ce trebuie făcut.
3: Atât timp cât e chitară, bas, tobă și pian.
1: Exact.
0: Da. Și exact. Ștefan Bănică.
3: Și Ștefan Bănică, evident.
0: Da. Bun, suntem bine. Ștefan, îți mulțumim foarte mult.
1: Cu drag.
3: Felicitări pentru alegerea
0: făcută. O dimineață binecuvântată și spor la cafeluță.
1: Mersi la fel.
0: Mulțumim. Pa. Ne vedem la Chimaro sâmbătă.
1: Ne vedem pe
0: 13. Așa se rămână numele.
3: Pa. Hai că am rezolvat.
0: Da.
3: Chiar elegant.
0: Ce să zic, rezolvat. E puțin spus rezolvat.
3: Băi, ce noroc pe Alex Velea.
0: Da, mă.
3: Băi, ce noroc. Să nu te trezești, să nu vii până aici, să prinzi scena centrală, domne.
0: Da, da, da, da.
2: Da, nu știu dacă contează atât de mult scena sau ora intrării. Nu știu, eu sunt artistul care...
3: Asta
2: nu...
3: urmează?
0: Stai ora că mai avem.
3: Stai că mai avem.
2: A, mai avem încă
3: se și... Întâmplă, da, se va întâmpla și...
0: Acolo se trece la sorți.
2: Oh, wow.
3: Ordine.
2: E complicat festival.
3: E complicat, rău.
0: Bine, voi ei cântă în închidere, din ce înțeleg. În deschidere să vedem cine o să cânte. Pentru că iarăși avem emoții, cum scriu neabsolvenții de bac.
3: Mm.
0: Să vedem. Stai, deci, că se bagă ăștia un Pink Floyd în deschidere. Ia să vedeți voi. Da. Alex, ce faci în rest? Cum e viața? Bine. Înțeleg că zbor la Chișinău noaptea asta.
2: Da, zbor la Chișinău. Avem unele repetiții, lucrăm la material nou, încercăm să lucrăm și la un material nou, apoi avem la Covasna un festival, apoi avem, nu știu dacă știți,
0: se ține
2: în București, Piața Constituției, Chimaro, apropo, veniți toți, pentru că chiar o să fie interesant, 12, 13 și 14, da?
0: Da.
2: 3 zile de festival în inima Bucureștiului.
0: Trei scene, trei radiouri.
2: Trei scene, trei radiouri.
0: Genuri muzicale.
2: Noi avem marea ocazie de a cânta sâmbătă. Suntem pe o scenă, o să fie Alex Velea, pe alta Bănică Junior și pe alta Lupi lui Călancea. Venim cu energie, cu... Nu știu, chiar aștept, pentru că îmi place foarte mult... Să cânt în București. Și apropo, după ultima întâlnire, noi am avut acel concert la Arenele Romane, a fost extraordinar, avem un public și o haită superbă și nu avem decât să ne bucurăm de vară și să încercăm și să lucrăm neapărat și să petrecem timpul, sigur, și cu familia.
0: Bun, și să iasă și albumul nou și să ne vedem la toamnă, da?
2: Adică vă
0: chemăm în toamnă.
2: Da,
0: nu se poate,
2: drag venim.
0: Trebuie să veniți la mărire aici, da. Alex, îți mulțumim foarte mult.
2: Cum
0: să fie
2: drag.
0: Un concert bun, să fie vreme bună în primul rând și în rest puneți-vă în agenda Chimaro vineri, sâmbătă, duminică în Piața Constituției.
2: Nu contează vremea, că acum dacă ai văzut ploița totuși care se ține vara, este...
0: Da, e chiar plăcut.
2: E plăcut, da.
0: La cum merge apa caldă oricum în București, poate că e mai bine să încerci să prinzi o ploaie. E mai caldă decât apa caldă. Dar să lăsăm oamenii în pace. Alex, îți mulțumim foarte mult.
2: O zi frumoasă.
0: Vă mulțumim și vouă că ați înțeles aluzia și vă invităm pe GetIn, nu?
4: Da, get-in.ro.
0: Da, să vă luați biletul
4: de
0: care
4: zi.
0: De altfel e gratuit. Da.
3: Da.
0: Deci,
4: sau dacă vreți la VIP,
0: da.
4: Aveți și această posibilitate.
0: Și asta,
4: să o faceți remarcați.
0: Da. Da. Până una alta însă îi spunem la revedere domnului nostru Alex Calancea, îi salutăm și pe Lupi și...
3: Întreaga haită.
0: Da, bineînțeles. Iar pe de altă parte, da. Ascultăm o piesă de la Lupi lui Calancea.
4: Coincidență?
0: Nu cred. Nu, clar. This is Morning Glory at Rock FM.
5: What the duck is going on? La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Good morning, good morning. Morning Glory. Don't put the horn in the pillow.

0: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.
1: Și am rezolvat-o și pe asta cu Chimaro. Sâmbătă, Lupii lui Calancea, Ștefan Bănică și Alex Velea, plus niște trupe în deschidere. Ordinea în care se va cânta iarăși se va trage la sorți la locul faptei, Piața Constituției. 3 zile în care se sărbătorește muzica românească. Așa că fiți acolo, vineri, sâmbătă, duminică. Luați-vă și o pelerină la voi, că nu se știe, dar pe de altă parte e o ocazie bună să vă reîntâlniți cu artiștii voștri preferați și cu prietenii voștri de altfel. Dar hai să lăsăm lucrurile așezate care s-au așezat și să încercăm să vedem ce mai facem noi aici, pentru că avem, de exemplu, un meci al declarațiilor, tată.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Astăzi e un pic de îmbrânceală, zic eu. Avem multe lucruri de făcut. Avem un premier care își caută guvernul. Mă îndoiesc că îl va găsi, dar acum arată discuțiile din teren. Cred că va fi complicat. Pe de altă parte, la meciul declarațiilor puteți să votați astăzi între Alfred Simonis și Dominic Fritz. Alfred Simonis a spus, el e președintele Consiliului Județean Timiș și spune: te uiți la ei cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic. Și când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta și îi vezi pe ei cu galoși în picioare și îți dai seama că așa arată și orașul, cu găuri, cu gropi, cu mizerie. Mă rog, și cu o topică vai de mama ei. Pe de altă parte, Dominic Fritz, care e primarul acelui așa oraș Timișoara, am aflat târziu că există o specie de politicieni români, preponderent de la PSD, care se mândresc că au pantofi care costă cât 3 salarii minime, care au ceasuri la preț de apartament pe care le compară la chefuri de partid. Politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care se pare că îi țin în cutiile acestor pantofi eleganți. Poate totuși are dreptate domnul Simonis. Oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi. Votați și voi cu cine vă lasă inima și să lăsăm oamenii în pace, să mergem acolo unde se mai adună câțiva autori de declarații din astea care ne-au pus pe gânduri, băi.
0: Gloriosul zilei.
1: Unul dintre ei este Călin Georgescu, care a cerut fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară să înceapă procedura de suspendare din funcția președintelui Nicușor Dan. Bun, nu a precizat de la ce țară se referă. Noi credem că e vorba de o țară care ne-a fost vecină într-o vreme și, slavă Domnului, nu ne mai e și sperăm să nu ne mai fie niciodată. Dar nu prea mai au românii dragoste în inimă. Dar e posibil să mai fi rămas un pic pe fund. Da, știi cum e. Știi cum e, nu te pui cu lucrurile astea. Astea sunt secretele sufletului, nu merge chiar așa, chiar să ne batem joc de cetățeni. Bun, hai să încercăm să mergem acolo unde se află glorioșii zilei. Și apropo de ce spunea domnul Georgescu, intervine domnul nostru
0: gloriosul zilei.
1: Domnul nostru Cosmin Popa, istoric. Oare de ce atunci când planurile politice ale președinților României intră în impas, Aur și Călin Georgescu se îngrămădesc să anunțe cele mai năstrușnice inițiative, numai bune să facă planurile prezidențiale acceptabile, ba chiar dezirabile? E o întrebare extraordinară și vă lasă să vă mai relaxați din când în când. De fapt, vine domnul Mihai Radu la rând. De fapt, nici PNL, nici USR, nici Aur nu îl agrează pe Tomac. Practic, e foarte probabil să avem o opoziție de Uniune Națională. Iată, în sfârșit, un președinte care unește, nu dezbină ca alții. Foarte, foarte bună observația. Și mergem într-o zonă mai delicată, mai feminină, pentru că, da, așa sunt lucrurile legate de femei, cel puțin așa erau pe vremea noastră.
2: Acum, da, mai vedem.
1: Iulia Albu. Am ascultat inima acestei case, iar alegerile au venit firesc, spune doamna noastră Iulia Albu. Este un spațiu care vorbește, și-a luat o casă, adică, care vorbește de la sine. Candelabre din Murano veghează, nu luminează, da? La voi luminează că sunteți săraci. Dacă nu sunteți săraci, nu sunteți designer, designeri. Deci oricum, fiți atenți. Candelabre din Murano veghează livingul decorat în cel mai pur stil mid-century, shield-uri cu gheare de vulturi păzesc camera de ceai, figure angelice veghează din colțurile tavanelor, camera Micaelei, iar o întreagă lume așteaptă să ni se dezvăluie de sub tavanele încă încărcate de straturi de lavabilă date cu bidineaua.
2: Câtă păi, eleganță!
1: Nenică!
2: Cât rafinament!
3: Totuși să ne gândim, întrebarea noastră.
1: Totuși să ne aducem aminte că...
4: Motivul pentru care v-ați separat a fost că...
5: Avea o găină. Da. A venit cu o găină acasă.
1: Deci,
2: unde punem găina?
1: Întrebarea este, da, dacă acele candelabre din Murano peghează cumva și asupra găinii.
5: A venit cu o găină acasă. Găină cu care am stat un an.
4: Și a fost prea mult.
5: Da.
2: Găina ar fi normal să aibă camera ei?
1: Da. Nu, da, să vegheze candelabrele și asupra găinii. Și pentru că toți suntem în acest univers feminin, delicat, plin de detalii, de frumos, dar și de estetic, nu-i așa?
2: Mai ales.
1: Să nu uităm că există la Gloriosul Zilei și Denis Rifai, care a spus, în opinia mea, Dan Bittman e cea mai bună voce masculină din România. E un tip foarte mișto, e un fel de Eros Ramazzotti pentru noi. Aveam o piesă preferată de la Holograf pe care o iubeam cu o pasiune dementă. Cânta la Ploiești și am prins de la început concertul. Am rămas doar noi. E piesa pe care o ascult singură în mașină. Și acum mi se pare cumva normal pentru că cred că dacă ar mai fi cineva în mașină, cu siguranță ar ieși când ar începe piesa.
3: Am rămas doar noi, Denis Rifai.
1: Da, pentru că e bine și eu vorbesc cu respect despre mine și vorbesc întotdeauna la persoana a doua plural.
3: Exact.
1: Sau a întâia.
3: Da.
1: Da. Adică voi, Răzvan Exarhu,
2: da. Să te
3: respecti. Dumneavoastră.
1: Da, dumneavoastră, vorbesc, da, cu dumneavoastră, cu mine.
3: Da, da, asta zic. Băi, respect, domne.
1: Da.
3: Respect. Respect, da, înseamnă respect.
1: Da, da, da. De asta zic că atunci când spui duceți-vă, da, nu știi dacă te referi la ceilalți sau la tine.
2: Da.
1: Da? Da? Duceți-vă acasă, domnule, da, Exarhu. Da. Nu? Duceți-vă acasă, da. Totuși am fost răutăcioși. Nu mi se pare normal, nu? Da, nu mi se pare normal să vorbim, da, așa despre Holograf și despre Dan Bittman. E urât.
3: Da.
1: Și de asta zic că hai să încheiem aici emisiunea, să, da, să facem pace. Vă mulțumim foarte mult. Vă spunem.
6: Hai, pa, la revedere.
1: Așa, tradiționalul. Pentru că îl apreciem mult pe domnul nostru Dan Bittman, încheiem emisiunea cu o piesă de la Holograf.
7: Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.
1: Auleu, e cu Gabi Cotabiță la voce. Fier ar să fie.
3: Măi, incredibil.
1: Îmi pare rău, nu mai pot să opresc pe asta. Eu nu știu să tai solo-ul la Holograf. Dacă și ăla e solo-ul. Hai că v-am pupat. Vă spunem pa, pa, pa, pa.
6: Hai, pa, la revedere.

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
6: Pe 12, 13 și 14 iunie,
7: live Teoros,
8: Mario,
9: Robin and the Backstabbers,
10: Ștefan Bănică,
11: Alex Velea,
12: Lupi lui Calancea,
13: Bere Gratis,
14: Smiley
15: și
16: Chimaro,
17: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
18: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
19: Chimaro,
20: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
21: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
22: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.

0: premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
6: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când dai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
9: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
10: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
11: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
15: Don't sleep on you.
16: Morning Glory
15: at Rock FM.
16: What the

0: Rock FM, ora 10 și 4 minute. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, reuniune specială la NATO la solicitarea României. Consiliul Nord-Atlantic se reunește la nivel de ambasador la Bruxelles după ce o dronă s-a prăbușit și la Galați, alta s-a autodetonat în portul Constanța. România va relua cererile de dotări pentru întărirea apărării, în special antidronă. Tot mai multe accidente rutiere cu șofeni străini în Grecia. Anul trecut a fost aproape 5.000, cu 1% mai multe, iar pe primul loc au fost mașinile înmatriculate în Bulgaria. Urmează Germania și România, arată datele Biroului Internațional de Asigurări. Mașinile înmatriculate la noi au fost implicate în aproape 500 dintre incidente. Circulația pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă vineri. Mâine se vor verifica starea drumului și condițiile meteo pe sectorul Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Traficul va fi permis ulterior între orele 7 și 21. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

deja am început emisiunea și deja am și zâmbit. Am văzut că astăzi este ziua internațională a dialogului între civilizații. Bine, măcar n-am râs. Nu e nimic de râs când vine vorba de civilizație pe planeta Pământ. Parcă e organizată de cineva care n-a intrat pe TikTok în ultima vreme. Și pe Facebook, unde de la o vreme încoace încep să cred că e mai rău decât pe TikTok. Până la urmă, de unde atâta dialog și de unde atâta civilizație? Noi încă suntem la etapa în care claxonăm la semafor după cât 0,3 secunde. Apropo totuși de civilizații, mai mult sau mai puțin terestre, am văzut aseară Disclosure Day, filmul lui Steven Spielberg. Wow, wow, o să povestesc mai încolo despre el. Atât vă zic deocamdată, în caz că vă pierd pe parcurs la emisiune, luați asta ca pe un avertisment. Filmul intră de mâine oficial în cinematografe, aseară a fost avantpremieră. Dacă aveți nivelul de anxietate peste medie, bate spre roșu. De la realitatea care ne înconjoară și e multă lume în situația asta, decizia de a merge la acest film ar trebui luată, credeți-mă pe cuvânt, cu multă prudență. Cam atât deocamdată, e momentul totuși să merg cu tradiția mai departe și să vă spun bună dimineața, a început o nouă ediție de Rockaholic cu mine. Ciprian Muntele sunt eu, până la 13 rămânem împreună.

0: melodii din repertoriul celorlalte formații cu care cântă în aceea zi. Exact ce se întâmplă și în acest an. Cum ar fi să cânte Cargo, nu știu, melodie din repertoriul au la întâmplare, Iulianei Beregoi? N-ar fi nimic rău, vă zic eu, hai să revenim la ediția din 2026 a festivalului Chimaro. De data asta, fără Cargo, avem în schimb Robin and the Backstabbers, avem lupii lui Calancia, avem formația Trooper. Și astea sunt doar trei din lista lungă de formații și artiști care vor fi prezenți la Chimaro în acest an. Și mai avem și Open Doors de la ora 17 și așadar un nou weekend de festival Chimaro în Piața Constituției. Bine, Doors, mai mult Gates acolo. Întotdeauna m-am imaginat că la Doors, dacă vii cu o oră mai devreme, bați așa la ușă și se uite cineva pe vizor și ce mai așteptați puțin, încă nu e gata. Dar, cum ziceam, n-aveți de ce să veniți mai devreme, pentru că porțile se deschid la ora 17, accesul publicului la Chimaro 2026 se va face în fiecare zi, începând cu ora 17. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției din București va găzdui așadar o nouă ediție a festivalului, care aduce împreună Kiss FM, Magic FM și Rock FM pentru 3 seri de muzică live în inima capitalei. Vă recomand articolul pe acest subiect despre Chimaro 2026, găsiți acolo orele și zilele de vineri, sâmbătă și duminică, le găsiți la noi pe site, pe rockfm.ro.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății. Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Pădurile regale, singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
7: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
8: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Adi Noianul de articole care anunță practic că mai sunt câteva ore până începe Cupa Mondială. Mi-a atras atenția titlul ăsta de pe news.ro, 20 de lucruri amuzante și interesante despre această competiție. Anul ăsta mi se pare că mai e ceva amuzant pe acolo, dar hai să ne uităm puțin în istorie la campionatul mondial și avem printre altele cel mai în vârstă marcator al Cupei Mondiale a fost Roger Milla, unii dintre noi și la dubina minte, avea 42 de ani în 1994 când a marcat un gol pentru Camerun împotriva Rusiei. Nu știu să existe pericolul ca în acest an să fie bătut recordul. Cristiano Ronaldo, care joacă, teoretic joacă, are potențialul de a fi bătut, ar fi avut potențialul de a fi bătut recordul ăsta, pentru că el are 41 de ani. Mi-e greu să cred că peste 4 ani va mai fi prezent, dar nici nu e exclus în cazul lui. Apoi Brazilia este singura țară care a participat la toate cele 22 de cupe mondiale, respect Brazilia. Cea mai mare prezență la un meci al Cupei Mondiale a fost cea de pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro. Pentru finala Cupei Mondiale din 1950, un total oficial de, mie nu-mi vine să cred, 173.850 de spectatori au urmărit victoria Uruguaiului asupra Braziliei. Imaginați-vă orașul Ploiești. Aproape tot orașul Ploiești e pe stadion la meci. Și asta care mi-a plăcut mie cel mai tare, potrivit estimărilor, țara câștigătoare a campionatului mondial va înregistra, pare ceva inevitabil, un baby boom la 9 luni după Cupa Mondială. Da, iată, ăștia puteam fi noi, dar noi am decis să rămânem acasă la somn. Rock FM. It rocks.

0: primit mai devreme mail de la ANAF. E primul. Am dat căutare pe Gmail după ANAF. Ăsta e primul mail pe care l-am primit eu de la ANAF. Mă rog, cel puțin de pe adresa. Ca să vezi cât de puternică e imaginea, cât de mare e brandul ANAF, m-a luat cu leșin, doar văzând că e mail de la ANAF. Și am zis, gata, mă rup ăștia la bani, n-ar fi prima oară. E, surpriză, mi-au trimis mail să mă anunțe care-i treaba cu suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii, ce mai era pe acolo. E un fel de, am primit banii și i-am dat unde ne-a zis să-i direcționăm. Ok. Și doar atât? Asta a fost tot? Adică, deci se poate și comunicare pe pozitiv? Ce să zic, mulțumesc să fie primit și se mai întâmplă lucruri la ANAF. Aici nu mai e pe pozitiv pentru unii, pentru că ANAF a anunțat că și închide rețeaua proprie de magazine. Cu detalii pe subiectul ăsta o să vină Iulian Istoroiu la ora 11, avem din nou știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
2: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
8: Powered by Rock FM.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you.
0: Back to rock now.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, CCR discută la sesizarea lui Sorin Grindeanu dacă executivul a încălcat Constituția în cazul SAFE. Liderul PSD susține că guvernul bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Potrivit sesizării, executivul ar fi intervenit asupra actului normativ chiar în ziua dezbaterii moțiunii, când au fost introduse articole suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea legislativului. ANAF își închide rețeaua proprie de magazine, fiscul va renunța și la colaborările cu alte magazine în regim de consignație. Motivul acestea nu au suficiente vânzări, scrie profit.ro. ANAF are în prezent 7 magazine proprii, comercializarea băuturilor confiscate va continua pe platforma online de licitații. Pagube însemnate la Spitalul Județean Focșani din cauza inundațiilor de săptămâna trecută au fost afectate, între altele, subsolul, blocul alimentar, spălătoria, săl din blocul operator și urgența. Prefectura Vrancea cere Ministerului Sănătății fonduri de urgență. Ciprian Muntele, la Rock FM.

văzut în mai multe locuri articolul ăsta care aruncă anatema pe hot dog. De fapt, e titlul care aruncă anatema pe hot dog. Potrivit unui studiu recent publicat în revista științifică Nature Food, un singur hot dog poate scurta viața cu aproximativ 36 de minute. Păi vă dați seama câtă precizie, nu 35, nu 30, o jumătate de oră, 36 de minute. Mă îngrijorează faptul că nu sunt trecute și câteva secunde acolo, pentru precizie. A, nu e chiar așa, adică e, dar e mai complicat de atât, pentru că evident nu e doar despre hot dog. Potrivit autorilor studiului, cele mai dăunătoare pentru sănătate sunt alimentele care conțin cantități mari de carne procesată, sare, grăsimi naturale, conservanți. Hot dogii se încadrează în această categorie, una care evident conține mai multe preparate cu probleme. Deci e mai degrabă despre fast food-ul ăsta, ultra procesat și în general ingredientele care au această problemă. Caz în care unii dintre noi în momentul ăsta se întreabă la fel ca mine, dar noi cum de suntem vii în acest moment? E, și dacă toți suntem, hai să ne vedem de viață în continuare. Suntem în ora a doua de Rockaholic.

vreau foarte tare să punctez acest moment, o rușine pentru campionatul mondial din 2026 și când zic rușine, credeți-mă, sunt eu blând și doar pentru că sunt live la radio și trebuie să mă cenzurez. Au avut ieri cei de la We Love Sport un articol foarte bun legat de mizeria care se întâmplă încă de dinainte ca această competiție să fi început. Fiți atenți, declarația lui Gianni Infantino, președintele FIFA, care a spus că, citez, nicio țară nu va avea de suferit de restricțiile privind libera circulație la Cupa Mondială. Echipele care se califică la o Cupă Mondială trebuie să aibă acces în țara gazdă, altfel, domnule, nu există Cupă Mondială. În ceea ce privește competițiile FIFA, orice echipă calificată, inclusiv sub

0: vorba că eu nu sunt din oraș, efectiv. Altfel, da, o să ne uităm la meciurile de la Campionatul Mondial, că meciurile n-au nicio vină, dar o să ne uităm așa mai prin Batista.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: centimetri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. Emag.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

uite un articol care mă vizează în mod direct și sunt convins că nu singurul în situația asta, semne care ți arată că de fapt ești copleșit la muncă, nu epuizat profesional. Mulți angajați spun că suferă de burnout atunci când de fapt ei se confruntă cu o perioadă de supra-solicitare. E temporar. În primul rând, încă îți pasă ce se întâmplă la locul de muncă, îți pasă de ce faci tu de munca ta, dacă te frustrează obstacole care stau în cale și te împiedică să dai tot ce ai mai bun la muncă, e mai probabil să fii copleșit dacă te întorci dintr-o vacanță excelentă de o săptămână, de exemplu, și te simți la fel de epuizat și agitat ca înainte de plecare, atunci da, e posibil să fie burnout. Dar dacă te întorci la serviciu, de exemplu, luni dimineața, simțindu-te măcar puțin, doar puțin mai odihnit și mai energizat, probabil că ești doar copleșit. De exemplu, vrei să muncești, dar ai prea multe de făcut. Iarăși, copleșeala. Corpul îți transmite semne clare. Când ești copleșit, e posibil să simți tensiune în umeri. Opa! Disconfort gastric, aoleu, dificultăți de somn, mamă! Pentru că te gândești permanent la tot ce ai de făcut. Așa e că v-ați recunoscut unii dintre voi în toate semnele astea? Eu am senzația că e despre mine articolul ăsta. Dragă Cristian Hrubaru, dacă asculți acum Rock FM, te anunț că a venit momentul să vorbim. Nu te așteptai la asta, nici eu. Aș vrea să discutăm puțin despre vacanța de combatere a sentimentului de copleșire la locul de muncă, special Rock FM. Că mă ia așa o copleșeală de nici nu știu cum mă cheamă. Bine, despre cum să combați copleșeala la locul de muncă, poate că o discuție aici ar trebui să am cu Exarhul, nu cu Hrubaru. Da, mă mai gândesc și revin, vă zic eu.

0: Planuri pentru weekend outdoor sau pe afară, cum se mai zice pe la noi. În acest weekend vedeți că se întâmplă lucruri, vremea urmează să se schimbe brusc de mâine, iar temperaturile scad considerabil. Am văzut și o declarație a șefei de la ANM care a zis, citesc, vorbim de un ecart al temperaturilor. Ecartul e cam ca atunci când faci spagatul, dar pe verticală. Până la ce se întâmplă în weekend, zic să ne concentrăm și la lucrurile de astăzi, pentru că inclusiv pentru următoarele ore avem niște informații importante, dar despre asta o să povestească Iulia Nistoroiu la ora 12 la știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Dover de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 12, Iulian Nistoroi o prezintă știrile.
1: Bună ziua, ploi și astăzi, meteorologii au emis un cod galben care vizează nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, dar și nordul Dobrogei de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
2: Avem parte de instabilitate atmosferică accentuată și astăzi în zonele afectate și ieri de instabilitate, respectiv în Muntenia, în partea de sud a Moldovei și nordul Dobrogei, și așteptăm averse torențiale, intensificări ale vântului, grindină și vijelii, astfel că în intervale foarte scurte de timp cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri.
1: Mihai Huștiu. Ministerul de Interne a semnat un contract cu Airbus pentru 12 elicoptere, anunță compania franceză. Fondurile provin din împrumuturile luate de România prin programul European Safe. Compania nu a anunțat valoarea totală a contractului. Flota de ultimă generație va fi operată de Inspectoratul de Aviație al Ministerului, sub coordonarea DSU. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: confirmă. Se confirmă, consumul de videoclipuri scurte și dinamice afectează memoria și o afectează rău. Atunci când derulăm clip după clip, după clip, după clip, știți voi, TikTok, Instagram, Reels-uri de-astea cu prostioare, ce se întâmplă în fiecare zi în viața noastră, a unora dintre noi. Mai exact, fiecare fragment nou din fiecare clip îl șterge practic pe cel precedent. Și asta se întâmplă înainte ca procesul de consolidare, de tipărire, de reținerea informației în cortex să aibă loc. Și la cei mici înțeleg că lucrurile sunt și mai grave. O să ajungem la un moment dat ca cei care dau bacalaureatul, de exemplu, să-și pună problema nu că uită ce au învățat pentru examen, ci că uită pur și simplu că au de dat un examen.
1: Orientări și tendinți.
2: Știrea zilei este că o elevă din Cluj a dat în judecată Ministerul Educației și a schimbat regulile bacalaureatului. Adică tânăra a obținut în instanță dreptul de a susține examenul mai devreme în țară ca să poată să ajungă și la testul de admitere la Universitatea din Viena la care aplicase. Inițial, Ministerul Educației i-a respins evident solicitarea pentru că ce atâta educație au zis conțopiștii de la minister. Adică fata trebuia să susțină examenul în Viena în ziua în care avea nu mai știu care examen de bacalaureat încoace și atunci trebuia decalat un pic. Legea spune că n-au voie decât elevii olimpici sau cei cu nu mai știu ce probleme speciale și evident funcționarii din minister care își bat joc de viitorul copiilor și aplică legea fără să înțeleagă că e mare nevoie de copii care vor să învețe, au zis și ei, am înțeles din surse, nu sunt confirmate, adică acei funcționari au zis sunt atât de prost încât și soția îmi zice tot timpul.
1: Morning glory, morning glory. Fujimori. Și Fujimori.

0: ziua mea e completă, am aflat detalii despre manicura verii 2026. Care sunt culorile de unghii care domină sezonul și cum le alegi? Eu le aleg spălate și eventual tăiate. Dar nu cred că pentru mine era articolul, dacă mă gândesc acum mai bine. Plus că nici nu cred că ar fi cazul să insist pe subiect. Am văzut știrea mai devreme, peste 1000 de blocuri din București au rămas fără apă caldă în plină vară. Știre care oricum ar putea intra lejer la rubrica Fapt Divers. Apropo de lucruri care se mai întâmplă pe aici, pe la Capitală, a fost publicat ieri un studiu cu și despre bucureșteni. Acum nu știm câți dintre oamenii care participau la acest studiu s-au născut aici în București sau măcar au mutația în București, dar mergem pe încredere. Studiu care arată că bucureștenii se definesc gălăgioși 41%, descurcăreți 37%, se simt mândri de orașul lor 33%, diversitatea timpului liber e ceea ce îi leagă de oraș 66%. Unul din trei bucureșteni ia în calcul posibilitatea de a părăsi orașul pentru o casă cu curte, 40%, sau zonă mai puțin poluată, 39%. Pentru ăștia din urmă, ce să zic, mult succes! Mie mi-a atras atenția procentul ăla, 33% se simt mândri de orașul lor, doar 33%, o treime. Păi și restul? Stau aici împotriva voinței lor? Sau restul sunt aia care de Paște, de Revelion și în general pe la sărbători când e orașul gol, fac gluma aia că e Bucureștiul liber pentru că au plecat moldovenii acasă.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Dragi,
1: Smiley
0: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Viața bate câmpii.
3: Publicite.
4: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
3: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, telea capului capătă rezistența oțelului și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no!
4: Kel Total, pentru că meriți!
0: Viața bate câmpii! Divertiți AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule!
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă.

0: pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials left.

Da, ziceam eu pe la începutul emisiunii că vă povestesc așa pe scurt despre filmul momentului, Disclosure Day, filmul nou al lui Steven Spielberg. Nu o să dau spoilere, foarte pe scurt vă zic ca să știți nu dacă merită să mergeți, ci dacă nu, cumva e mai bine să nu mergeți. Filmul e bun. Eu zic că merită văzut. E un thriller despre extraterestri, dar nu cu acțiune din viitor, cât mai degrabă prezent, trecut și viitor. Sunt sau nu sunt printre noi? Asta ar fi tema principală. Și o să ziceți voi, păi dacă filmul e bun, de ce să nu merg? E, aici o să mă întorc la ce am zis la începutul emisiunii. Filmul ăsta are un mare potențial de a te provoca la nivel mental. La un moment dat, nu mai știi ce e film și ce e de fapt realitate. Deja am văzut reacții după avantpremieră și foarte multă lume merge în direcția asta. Că filmul ăsta e mai mult decât un film artistic SF, e mai mult decât imaginație, mai degrabă că, mă rog, are frânturi din niște dosare existente deva între teoria conspirației și excesul de imaginație. Și aici vine sugestia mea. În cazul în care nivelul de anxietate e peste medie, și știu că e foarte multă lume anxioasă, luați în calcul că filmul ăsta să n-ajute neapărat, ba dimpotrivă să vă amplifice stările de angoasă. Asta era avertismentul meu. Că filmul ăsta îți lasă această întrebare care te cam ajunge din urmă. Și dacă e adevărat. Altfel, CGI-ul e groaznic, apar niște animale ca acolo care m-au făcut să cred că astea împăiate de la Antipa arată mai bine. E puțin cam lung, 2 ore 25 de minute, are niște secvențe clișeu greu de dus la un dat mai spre final, dar, repet, ca exercițiu de imaginație, o experiență pe care o recomand din suflet și mai are o mare calitate filmul ăsta, este 2D.

0: uite ce titlu drăguț aici. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci căpșuni în fiecare zi? Păi ce să se întâmple? Îți cresc pistrui, nu? Asta se întâmplă. Te umpli de pistrui. Bine, nu cred că în articol asta era explicația, dar pentru că n-am citit articolul, alta n-am găsit. E momentul în care mi-au la revedere de la voi, până mâine, evident. Nu înainte de a vă reaminti că de la ora 13 avem o nouă ediție. Rock This Way cu Lucian Buario de la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Rămâne cum am stabilit. Nu, azi e miercuri. Avem și, da, Doru Rocker Ionescu de la ora 19, Puls Rock. Azi e miercuri? Azi e miercuri, da. Așadar, rămâne cum am stabilit, ne reauzim mâine după ora 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntelesăt, yo, pa, pa!
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: We'll be back soon. Rock FM.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsită decizia CCR privind sesizarea lui Sorin Grindeanu legată de programul SAFE amânată pentru săptămâna viitoare, șeful Camerei Deputaților și liderul PSD acuză un posibil conflict juridic între guvern și parlament în cazul ordonanței SAFE, adică executivul ar fi aprobat ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Transfăgărășanul ar putea fi deschis la finele acestei săptămâni. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, anunță că drumarii au terminat de zăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților. Mâine o comisie a companiei va verifica porțiunea de drum închisă. Dacă se va lua decizia deschiderii, circulația va fi permisă în intervalul orar 7:21. Și sumă record cheltuită de români în cinematografe, peste 63 de milioane de euro anul trecut, cu 7% mai mult decât în 2024. Datele arată și că numărul de spectatori s-a menținut relativ constant, la circa 11 milioane. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: From 1 p.m. on Rock FM, just push play. It's Rock This Way.
3: Rolling Suicide.

Cu System of a Down aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de 10 iunie deja, miercuri, astăzi când miercurul termometrelor va arăta 33 de grade la nivel național cu 30 de grade maxima în capitală. Altfel, ca de obicei, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rocolecție. Deocamdată, însă, ce urmează? Urmează pentru că s-a blocat mouse-ul. Ia stai așa. A intrat un coleg pe TeamViewer. Colegul, dacă poți să ieși de pe TeamViewer, că nu poți să dau un ex la următoarea. Coleguțu, ne poți asculta în FM sau online. Nu mă lasă coleguțu. Atunci așteptăm să se termine restartul. Așa, revenim. Sunt Lucian Boariu, avem Rock This Way. De la ora 13 până la ora 16 și, evident, rămâne așa cum am stabilit. De vreo 15 ani încoace, aici la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse, precum va fi și piesa ce urmează.

De urmează să redeschidem sesiunea de Q&A. Cum îți spuneam încă de ieri, proiectul Chimara Open Stage și-a închis înscrierile. Și iată, da, record, 74 de trupe s-au înscris, trupe la început de drum, s-au înscris pentru șansa de a urca pe una dintre cele trei scene ale festivalului Chimaro, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. Zilele astea au loc jurizările pentru a fi selectate trupele ce vor avea șansa să cânte în deschidere la festivalul Chimaro pe una dintre cele trei scene. De-abia aștept să văd ce trupe vor fi pe scena Rock FM. Așa că astăzi ne-am gândit să te întrebăm ce trupă rock aflată la început de drum ai vrea să fie promovată. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way la Rock FM: ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată? Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122

0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: 25 de ediții,
0: mii de filme,
4: un singur DIF.
0: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
4: Detalii și program pe TIFF.ro.
0: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
6: Powered by Rock FM.

0: vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată. Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Au venit deja primele răspunsuri. Atoris din Arad, trupa Fobia, ne scrie Marius. Altcineva ne scrie: salut Lucian, aici Mihai din București, mi-ar plăcea tare mult ca trupa The Sonic Taste să fie printre cele mai ascultate trupe rock din lume. Salut, mi-aș dori tare mult să fie promovată trupa Destin, i-am ascultat în deschiderea concertului celor de la Trooper de la Brașov din luna aprilie 2026 și vreau să spun că băieții sunt foarte energici, transmit un vibe super, au piese bune și pentru că sunt la început de drum, trebuie încurajați, ne scrie Ionuț din Brașov. Altcineva ne scrie despre trupa Catarain din Cluj și te întreb și pe tine ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată. Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122.

0: Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată. Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, sunt foarte multe trupe tinere care ar merita promovate. Încerc să ofer câteva exemple: Atoris, Psychiatry, Cult of Dead, Prăpăd, Ribozom, Violent Breed, 8 Light Minutes, Overburn sau Sleeping Insomnia, ne scrie Andrei din Timișoara. Oana din Arad ne scrie despre trupa Atoris. Salutare, Lucian, eu sunt de părere că o trupă la început de drum ar trebui să fie promovată. Floarea Soarelui, am ascultat trupa live și sună bestial. Aș vrea să fie promovată trupa Destin, întrucât sunt niște copii care, pe lângă rezultatele bune pe care le au la școală, fac și muzică bună. Încă cineva ne propune trupa Toris din Arad. Salut, Lucian, mi-ar plăcea să promovați trupa Extemporal, sună foarte bine pe scenă, live. Așadar, ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată? Trimite răspunsul tău, propunerea ta, prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Five Finger Death Punch, David Lee Roth și apoi Minutul de Știri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Cu mine, dar cel mai tare trupe rock din România pe aceea.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
0: Festivalul tău, București, începe Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: 25 de ediții. Mii de filme. Un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: It's green light. Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, vicepremierul Oana Gheorghiu trage un semnal de alarmă cu privire la Tarom. Compania se află în zboră direct către eșec, spune ea. Datoriile acumulate sunt de peste 900 de milioane de lei, pierderile estimate pentru anul trecut de aproape 200 de milioane. Gheorghiu spune că Tarom are nevoie de o reformă reală, o conducere performantă și disciplină financiară. Notar din capitală trimis în judecată pentru că nu a plătit impozite către stat de aproape 1,5 milioane de euro. E vorba de sume pe transferuri de proprietăți imobiliare, impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și sănătate. Perioada în care nu s-a plătit este de 3 ani, anunță procurorii. Și apela la ambasadei României de la Londra după violențele izbucnite la Belfast. Misiunea diplomatică recomandă românilor să evite zonele cu demonstrații și să respecte indicațiile forțelor de ordine. Locuințe, mașini și mijloace de transport au fost incendiate după ce un solicitant de azil din Sudan a atacat cu cuțitul un localnic. Violențele au vizat toți străinii. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Luci Amboariu. Sunt iar astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată. Trimite-ne răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Rancorum merită promovată, trupa Destine, ne scrie altcineva. Propun Radio Progres, vă mulțumesc. Salut, sunt Otila și vă recomand Vagabond Demons. Bună Rock FM, o trupă nouă de rock alternativ care merită să fie promovată este Radio Progres. Băieți inteligenți, talentați și muncitori. Și încă un mesaj în același sens. Salutare, o trupă care îmi place mult și e la început de drum, e Radio Progres. Ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce trupă rock aflată la început de drum ai vrea să fie promovată. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Bună, Lucian, am ascultat în urmă cu aproape un an în Quantic trupa Green Prophet și mi-au plăcut. Au un sound interesant, piesele sunt originale, ar merita promovați. Mi-ar plăcea să ascult Radio Progres, sună bine și promit. Trupa nouă care merită din plin să fie promovată este trupa Vicii. O trupă de liceeni foarte buni, Zenit. Și despre asta ne mai scrie cineva, despre trupa Zenit din București. Salutare, Lucian, la Q&A-ul zilei de azi. Aș propune 3 trupe tinere, liceeni sau de-abia absolvenți, care ar merita ceva șanse să meargă mai departe. Reverse, un rock un pic mai comercial, Soludus, prog, doom, stoner metal, Vivid Roses, new metal, thrash, punk și alternative, după descrierile lor. Îmi pare rău că nu sunt foarte, foarte la curent cu trupele abia ieșite din garaj, noroc cu Lupușoara, care învață pentru examene acum și îi urăm baftă. Ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Deep Purple și apoi Smash Mouth.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
2: Iar o farfecă și o mie

0: detalii pe unicredit.ro.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, propun Love Bite. Chiar cred că au un viitor strălucit înainte. Salut, Lucian, din seria trupelor noi, trupă majoritar formată din adolescenți, merită, cred, menționată Black Tulip. Salutare, Lucian, mi-ar plăcea să fie promovate Revolter, Love Bite, dar și Dora Gaitanovic. Din punctul meu de vedere, chiar merită, iar dacă nu promovăm, cum să aflăm ce vine din spate? Cu prietenie, Iolanda din București. Altcineva ne scrie despre Hands, Baba Yaga, e cea mai tare piesă rock a ultimilor mulți ani în România, ne scrie Marcel. Iar mai mulți ascultători au propus trupa Zenit din București. Ce trupă rock aflată la început de drum ai vrea să fie promovată? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat ce trupă rock la început de drum ai vrea să fie promovată și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Încă cineva ne scrie despre trupa Zenit, o trupă super mișto și plină de energie care captivează atenția din primele secunde ale cântării. Ei sunt super tari. Altcineva ne scrie bună trupa Fafe sau Far Away From Earth. Jind din Arad ne scrie altcineva. Salutare maestre Dora Gaitanovici, da, merită, ne scrie Găbelu din Lehliu Gară. Cuba cu capa, formație rock de adolescenți talentați și pasionați. Salut Lucian, trupa Vicii din Ploiești merită promovată, sunt la început și sună foarte bine. Și mergem mai departe. Altcineva ne scrie tot despre trupa Zenit, sunt niște băieți fantastici cu peste 10 concerte doar anul trecut, care au ajuns până în Deva și Cluj-Napoca, sunt o trupă energică de punk și alternative care captează atenția din primele momente ale concertului. Salut, trupa care ar merita cu adevărat să fie promovată, după părerea mea, este Vort Existent din județul Sălaj. Zilele trecute au lansat o piesă nouă și mi se pare că a ieșit super tare. Salut, am ascultat Storm de la Radio Progres și cred că este o trupă care merită urmărită cu atenție, un sound interesant, băieții cu experiență, aștept surprize plăcute din partea lor și cât mai curând pe scenă. Altcineva ne propune Front Kill din Bistrița, Beton. Salut trupa Gri din Cluj, din partea lui Lipi din Târgu Mureș. Și te întrebăm și pe tine, ce trupă rock aflată la început de drum ai vrea să fie promovată? Ne poți scrie în continuare propunerile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Guns N' Roses, Crash Test Dummies și apoi Minutul de Știri. Rămâi cu Rock FM!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: iublisite.
1: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
0: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, telea capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
2: Kel Total, pentru că meriți.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: The

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, plafonarea daosului comercial la alimente prelungită până la finele anului. Votul a fost dat în Camera Deputaților. Ionel Ciunt, deputat PSD.
2: Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare, așa cum prevede reglementarea pe care vorbesc. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei de mâine pentru cetățenii din România.
1: Circa 450 de militari din 7 țări participă la exercițiul multinațional Sea Breeze. Exercițiul, care se va desfășura până pe 20 iunie, este condus de SUA și găzduit de forțele navale române. Antrenamentele au loc în poligonul Babadag. Și acces facil la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. STS a pus la dispoziție acestora o aplicație care include numeroase canale de comunicare. Prin noul sistem pot fi solicitate intervenții ale autorităților. Atât la știri, Lucian Boariu.

După amiază Rock This Way, te salut, Lucian Boariu sunt și am aflat de la știrile Rock FM de dimineață că există multe companii românești care sunt reticente la noile norme europene privind transparența salarială. Astfel a fost făcut un studiu în luna mai, la care au participat reprezentanții a 400 de companii, un studiu realizat de Up România și Reveal Marketing Research, iar acest studiu arată că doar 19% dintre angajatori cred că mediul de afaceri este pregătit pentru implementarea transparenței salariale. Potrivit directivei europene, firmele ar trebui să publice salariul și pachetul de beneficii atunci când dau anunțuri de angajare. Până una alta, încă poți citi anunțuri de genul salariu competitiv și pachet de beneficii avantajos.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Morning Glory s-a întrebat de dimineață ce ne dă nouă cartierul Pipera. Cozi la barieră, betoane și hai că ne spune Morning Glory.
1: Ce alte probleme mai sunt?
2: Păi, sunt probleme în Pipera. Locuitorii de acolo au primit ieri după amiază un mesaj RoAlert, prin care era semnalată prezența unui mistreț. Porc mistreț pe una dintre cele mai circulate artere din zonă. Mesajul RoAlert suna așa: evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Practic era exact ce ne învățau pe noi când eram mici: să nu vorbim cu străinii și să nu facem poze cu porcul. Dacă avea lanț de aur gros la gât, nu era mistreț, era doar mogul imobiliar. Și normal, pentru că s-a dus la bogați, ne gândim că era chiar mistrețul cu colț de argint. Dar, mă rog, concluzia noastră este că totuși bogații n-au câini maidanezi, au mistreți maidanezi.
1: Ce alte probleme mai sunt?
3: Kiss FM,
4: Magic FM
1: și Rock FM
3: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
1: scena muzicii

0: Chili și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.

0: abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, Eon.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: 49 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate. Commercials are over. Let the guitars take over.

Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El o să-i aibă astăzi invitație pe cei de la trupa Zob, care lansează compilația Greatest Hits pe vinil. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și emisiunea lui Puls Rock. Este emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: sunt ofert de câte vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
4: Made of Bucharest, connected by design.
6: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Cu mine, dar cel mai tare trupe rock din România pe aceea.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Commercials out. Rock is out.

0: orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
1: Rata șomajului în România a ajuns la 6,3% în aprilie, potrivit INSEE. Numărul șomerilor între 15 și 74 de ani este de peste 500.000, în creștere față de anul anterior. Și Bulgaria nu va mai furniza armament din stocurile militare publice Ucrainei, e un anunț oficial făcut de premierul rumen Radev. Acesta susține că o soluție

Engel și Rammstein de acolo din Germania, care Germania se află pe locul 2 într-un clasament al accidentelor rutiere cu șoferi străini în Grețili, unde se duce foarte multă lume acum că a venit vara. Anul trecut au fost aproape 5.000 de accidente, iar pe primul loc au fost mașinile înmatriculate în Bulgaria. Urmează Germania și pe locul 3, cu voia dumneavoastră, România. Așa arată datele Biroului Internațional de Asigurări. Mașinile matriculate la noi au fost implicate în aproape 500 de incidente. Da, e bine din când în când să vii cu astfel de statistici, mai ales la început de sezon estival, nu de alta, dar poate cumva băgăm frica în oase șoferilor care se grăbesc să ajungă acolo la destinație cu gândul de a câștiga vreo 5, 6, hai să zicem 10 minute în plus. Da, all inclusive-ul e acolo, plaja e acolo, marea e acolo, deci ideea e să ajungeți cu bine și să vă bucurați de vacanță. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19, la 16 și 30 de minute vin băieții de la Zob în minunată emisiune să lanseze frumos vinil The Greatest Hits. The Greatest Hits, dar H-ul e tăiat și au pus nebunii un T. Mă rog, abia aștept să stau de vorbă cu ei.

0: Touchdown și When I'm Gone aici în Rock Driver. Avem un nou podcast, Punctul pe știri, cu Magda Grădinaru, un podcast marca Rock FM. Trăim în plină distopie orwelliană în care algoritmii ne formează dorințele, așteptările și ne restrâng libertatea, iar băieții răi, dictaturile și autocrațiile profită evident din plin. Nu ne ajută nici tehnocrați a GAFAM, nici pofta de beneficii a lui Donald Trump, iar România e într-o situație mai precară pentru că, spune istoricul francez Thierry Walton, nu are politicieni străluciți, dar are corupție din belșug. Avertismente lansează și Papa chiar de la Vatican. Cum spuneam, invitat este scriitorul și istoricul Thierry Walton. Găsiți Punctul pe știri cu Magda Grădinaru pe site-ul nostru pe rockfm.ro.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rock Fest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
10: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
9: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
10: marketing
9: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
10: de la Forumul Economic Mondial
9: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
10: pe brandminds.com.
9: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. You heard the ads.

0: R.E.M. și Drive. 16:30, după Drive la Rock Driver, vine formația ZOB să facă emisiunea ZOB. Bună ziua, tovarăși!
1: Neața, colegu!
2: Pacea să fie cu voi!
0: Da, mărturisesc că Vlase e un copil destul de neastâmpărat. Cum a venit în studio, a început să tragă de mileuri, de bibelouri, a vrut să-și facă o cafea și a făcut cu 36 de secunde înainte de a intra în emisie, el făcea o cafea, acum s-a liniștit.
1: Nu uita de carpeta cu răpirea din sărai.
0: Carpeta cu răpirea din sărai nici nu mai e pe perete, îl suspectez pe domnul X. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Mai spre microfon, așa?
3: Mai spre microfon.
0: A, așa, așa. Vorbiți din suflet? Da?
3: Am luat carpeta.
2: Recunosc. Dar nu era.
1: Și vrea să vadă dacă
3: și zboară. Nu era cu răpirea, era cu căprioarele.
0: Da, domnul X fură mai puțin dintre cei trei din formații, pentru că el a venit mai devreme, încoace de vreo 3 ani. Am înțeles că X în formație.
3: Cam
0: nu?
3: Așa. Eu mă ocup cu furatul tempoului. Că...
0: Furat? Da. Vezi că nu e vina ta, Vlase, că tot te spuneai
2: ce nu, dar e foarte bun la ce face.
0: E?
2: La furatul tempoului. Da. Asta ca o glumă, ca o paranteză.
0: Da. Ca o, n-a mai da. Fost. Ca o glumă. Da, Vlase și Moșu, sunteți băieți minunați, băieți destoinici,
1: nu,
0: pe,
1: și
0: care,
1: tu să știi.
0: Pe care i-am văzut pe scenă la Sius, la Tulcea.
2: Foarte frumos ne-am simțit acolo, extraordinar ne-am simțit, s-a auzit fantastic, iar,
0: bă, da, locul, ăla
2: iar locul este minunat, publicul a fost senzațional, practic totul la superlativ.
0: Dacă, mai puțin,
2: dacă erau mititei,
1: mai puțin motocicletea.
0: Exact.
2: Dacă erau mititei făcuți mai bine și motocicleta aia din stânga era
0: altă culoare.
2: Așa. Ar fi fost deja... Da. Nu, nici n-am cuvinte.
0: Răutăcisme gratuite, el are o motocicletă ca a mea, practic, dar care a lui e stricată.
2: Dar mai, da, mai urâtă. Da, a mea, dar mai urâtă. Zici și tu acum.
0: Și a mea, care are o culoare ciudată, merge, și a lui, care are o culoare foarte frumoasă, nu merge.
2: Da.
0: Deocamdată, chiar când e gata?
2: Nu știu, când o vrea bunul...
0: Easy.
1: Bunul mecanic.
2: Bunul easy.
0: Bunul easy, da. Băieți, 33 de ani de activitate, un vinil, dublu vinil, l-a primit băiatul, nu știu dacă e primul exemplar, că ieri Costi Azoiței, care
2: este
0: chiar mă iubește, mi l-a dus.
2: Primul exemplar dăruit cuiva ever.
0: N-ai văzut așa ceva. Uitați și aici.
2: S-a întâmplat, să știi. Adică
0: s-a întâmplat, da.
2: Cum, dar ăsta este primul dăruit cuiva oricând.
0: Moșu, pentru că este cel mai serios om din formație, așa pare,
1: așa
0: cel
1: pare,
0: puțin.
1: Da.
0: Aș vrea să-mi explice și mie de ce această compilație se numește Greatest Hits. Pentru că așa se vede.
1: Păi,
0: ea, de
1: pentru...
0: fapt, e Greatest Hits, dar cineva s-a jucat cu marker, Vlase?
2: Da, păi, s-a jucat, a fost un copil rău acolo și a scris cu markerul un T. Nu înțeleg
1: noi
2: de ce.
1: Noi de când ne-am făcut noi formație, acum 33 de ani.
2: Așa. 35 de ani, Moșu.
1: Mă rog, când ne-am gândit că în momentul când o să scoatem un album cu cele mai mișto piese ale noastre, se va numi Greatest Hits. Între timp...
0: Voi nu știați că o să scoateți celebra melodie.
1: Între timp a ieșit și piesa aia, care se potrivește unză.
2: Și iată și care... cum cercul se închide.
0: Da, nu prea se închide, nu pentru că...
1: De fapt, nu e un cerc, este o elipsă.
2: Elipsa care se deschide.
1: Merge mai departe.
0: Mamă, ce...
1: Știi, adică înțelegi?
0: Și mișto sunt băieții ăștia, frate.
1: Bine, 33 de ani am făcut umbră pământului degeaba.
0: Da, sunteți de părere că Arată mâțele este piesa voastră cea mai dorită, cea mai ascultată? Care credeți că este?
1: Nu știu,
0: sau pe care rezonează lumea mai mult?
2: Eu cred că printre nori este mult mai bine primită. Asta cu mâțele este o dileală. Cine știe să o ia la mișto, se simte extraordinar.
0: Nu, toată lumea o ia la mișto.
1: Că eu cred că și Basmul Epic este la fel de bine primit, și Radio Punk, și Cântec de Dragoste.
0: Și
1: vedem reacția în cântări.
0: Telenovelele
1: iarăși.
2: Aia deja devine o piesă de nostalgie și chestia asta mă enervează extraordinar. Deși este, probabil că este la fel de,
1: la fel de
2: actuală.
1: Și prin tenoarea de 22 de ani.
2: Mulți înainte, ce să zic.
0: Da, ascultătorii de Rock FM își doresc piesa asta să o asculte, fapt pentru care de fiecare dată când o difuzăm, primim niște mesaje pe WhatsApp. Ce m-ați atins cu piesa asta?
2: Este o piesă foarte bună,
0: aminte,
2: asta fără niciun fel de modestie. E foarte bună piesa și merită mult mai mult.
0: Ce înseamnă mult mai mult?
2: Bani.
0: Să-și repare și el motorul.
2: Bani, cam de grămezi de plătit pe motocicleta.
0: Da, și când o fi gata, las că te trece la caiet. Da. Apropo de bani, ce cântări avem anul ăsta?
1: Păi peste o săptămână și o zi, adică pe 18 iunie, facem în Quantic lansarea acestui dublu vinil.
0: Așa.
2: Unde este o producție peste media producțiilor formației ZOB.
1: Un pic peste.
2: Adică cam ca acolo, dar nu chiar.
0: Nu e ca acolo, dar nu chiar. Dar faza și mai mișto este că vin foști membri ai formației.
1: Da, o să vină toți cei care au cântat aici.
2: Va fi iarăși reunire, Forest la tobe, Ilonții la chitară, după care va veni și Doru la tobe.
1: După o să cântăm, adică pe toboșarii rotim așa.
2: Am ajuns la acel nivel al unei formații când își permite să rotească toboșar cum vrea ea.
0: Voi observați că X-ul nu zâmbește, nu schițează nimic.
2: Știu, pentru că știe ce l-așteaptă.
1: Se așteaptă să fie rotit.
3: Eu sunt hamsterul ăla.
0: Ok. Am înțeles că o să mergeți și la un caritabil, la modul cel mai serios. O să mergeți și să cântați și la un caritabil.
2: Da,
0: despre ce e vorba?
2: Este vorba de Bucharest Town Festival, care se va ține undeva la Arena Națională în perioada 17-19 iulie.
0: Așa.
2: Foarte multe formații și bune, sunt vreo 3 zile, dacă nu mă înșel, de spectacole, nu?
1: Da.
2: Și toate încasările de la acel festival vor merge la copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Fundeni. Așa că odată veniți acolo, contribuiți la încercările noastre de a lupta cu chestia asta.
0: Cu unul dintre organizatori am stat și eu de vorbă și mi-a plăcut foarte mult ce se pune la cal acolo și evident am stabilit ca după ce mă întorc eu din concediu să vină să vorbim aici pe radio și să ne spună mai multe. Că voi vă duceți acolo să cântați și după aia să... Da. Chiar ce faceți după ce cântați voi de obicei la un festival?
2: Depinde mult de...
1: Ne tragem sufletul.
0: Așa.
1: Și după aia vedem.
0: Și după aia vedem.
2: Exact, în funcție de ofertă și de cerere.
0: Așa.
2: Vedem ce și cum.
0: Ce și cum. Da.
2: E posibil să mergem să dansăm, de pildă moșul de-abia așteaptă.
1: Da.
2: E posibil să bem un șpriț dacă într-adevăr anturajul permite și nu sunt
0: de obicei unde vă duceți voi, hai să fim serioși, că toată lumea vă vrea la masă, să râdeți, să faceți caterincă.
2: Da, este pentru ficat, este neplăcută situația.
0: E neplăcută situația, dar se poate reveni din asta. Le povesteam băieților de la Boschito astăzi, că am fost cu ei la Observator să vorbim despre BFH.
2: Doamne ajută!
0: Și le povesteam despre cea mai dementă fază pe care am putut-o eu vedea vreodată la o formație românească pe scenă. Aici e vorba de voi, evident, acum foarte mulți ani, la Transalpina, dacă faceți aminte, când la Arată Mâțele a schemat toată gașca care a cântat înainte, toate trupele, plus bikerii ăia, plus la un moment dat, din senin a trecut un câine pe scenă.
1: Și l-a chemat.
0: Cânta Vlase, nu face pentru mine, fă pentru copilul ăla din Vaslui, după care, nu! Uite un câine! Mă, așa-i piesa! Uite un câine! De unde dracu a apărut câinea? Da, la un moment dat a trecut și o găină pe acolo, literalmente, băi. Da. Deci aia a fost cea mai harciu politică.
1: Bine, noi, în general, facem chestia asta la...
2: Aducem câini și oameni pe scenă.
1: Aducem și găini. Chemăm lume pe scenă, ne place să împărtășim sentimentul cu...
0: Am fost acolo și mi-a spus și baloanele la sub tricou. Mai cum a fost și aia.
2: A fost un eveniment de senzație.
0: Super, da.
2: Mulțumim frumos că ne-ai...
0: Și Dumnezeu să-l odihnească, era Artanu atât de happy și atât de vesel.
2: Totdeauna a fost așa când ne vedeam.
0: Da. Bun, rămâne cum am stabilit pe data de 18 concert lansare vinil în Quantic, da?
1: Da.
0: The Greatest...
1: Așteptăm toți ascultătorii.
0: Așa. Și să vă urmărească pe pagina voastră de Facebook și pe Instagram și să vadă prin ce locuri frumoase din țara asta o să mai cântați.
2: TikTok
1: ce vreau să mai spun are este că ne tot întreabă lumea pe Facebook și dacă vinilul se poate comanda de vinerea asta.
0: Bun, ok.
1: La toate magazinele specializate din țară, inclusiv pe site-uri. Dar livrarea va fi după 19 iunie, adică după concertul de lansare.
0: Am înțeles. Bun, deci nu vă grăbiți acum și nu fiți geloși pe mine că am pus primul mâna pe acest vinil. Îl mai arăt odată la cameră. Da, o să apară și filmarea la un moment dat.
2: E foarte frumos.
0: Pe YouTube. Băi, foarte mișto, vorbesc serios.
2: Bine, este desenat de Costin Chioreanu, dacă spune ceva numele. Și domnul ăsta face niște lucrări pentru niște formații mai cam de prin toată lumea.
0: Mie, pe mine mă cu gândul la Green Day,
2: și
0: la
2: le
0: Duki.
2: Face, este bine că te duce și este perfect. Unde te duce pe tine, acolo e.
0: Acolo e, bun.
1: Așa. Noi doar i-am spus. Uite,
2: adică ce am vrea să apară pe, pe
1: elemente care
2: pe coperta.
1: Cumva
2: ne definesc,
1: ne definesc când sau acele și 33
2: și
1: de ani.
2: Și a pus sanitarul de cârciumă care aleargă sărmane fecioare. A pus extraterestru care mănâncă o mașină.
1: Cei care vor cumpăra vinilul chiar au ce să vadă acolo, da, și să recunoască.
0: E ca un film pe copertă. E ca un film.
2: E filmul formației până la urmă de ce s-a întâmplat în ultimii 33 de ani. Cu următorii vedem că de-abia încep.
0: Băieți, la mulți ani din toată inima.
2: Mulțumim frumos.
0: Și să ne vedem și la următorul.
2: Și să vedem mai cu satoce.
0: Hai să ascultăm.
1: Și formația Zub.
0: Și formația Zub printre nori. În direct, ce să

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
10: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 11 și 14 iunie ai ciocănele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
14: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
15: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
16: Argentina, în dansul...
14: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
18: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

și Palatul Parlamentului iluminat festiv în weekend cu ocazia festivalului Chimaro. Deputații au aprobat o propunere în acest sens. Astfel, de vineri până duminică, fațada clădirii va fi iluminată în trei culori diferite. Festivalul, care se desfășoară în Piața Constituției, reunește pe

Just Die in Your Arms Tonight. De căldură, sigur că, dar vine libertatea cu o veste bună. Astăzi, japonezii au inventat o vestă anticaniculă cu panouri solare foarte subțiri montate pe material textil. Cum vă sună asta? Energia produsă de aceste celule solare alimentează ventilatoare purtate în zona gâtului și poate fi folosită și pentru încărcarea unor dispozitive mici. Proiectul este dezvoltat de un domn Toyota Gosei împreună cu o firmă, un startup specializat în celule solare de tip perovskit și compania textilă Cutare. Mă rog, mă gândeam așa, zic, ai naibii japonezi ăștia. Băi, ce le-a mai dat prin cap? Încă puțin și apar, bineînțeles, și hainele de stradă cu panoașe solarașe mici, mici, mici, mici. Apoi, în mod firesc, sutiene, chiloți, bikini. Bravo lor, băieți deștepți. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Da, un omagiu adus aici în Rock Driver mare lui Ray Charles, care ne părăsea în 2004, fix pe data de 10 iunie. Avea 73 de ani, în ciuda handicapului său fizic și al unei dependențe de heroină care a luat sfârșit abia în urma unui arest în 1965. Aproape că nu există treaptă să nu fi fost atins în cariera sa. Pe lângă cele 12 premii Grammy, a luat nenumărate premii și a fost onorat cu foarte multe titluri. Rămâneți cu Rock Driver, imediat Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
2: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hell Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.

Messi la Național Argentina nu prea se poate așa, with or without you. Deocamdată, o neglijență de securitate au pățit-o băieții, a dus la divulgarea datelor din pașaportul tuturor jucătorilor din lotul Argentinei pentru meciul amical de marți dinaintea Cupei Mondiale împotriva Islandei, ne arată astăzi Ziare.com. A apărut inclusiv numărul pașaportului lui Lionel Messi. Numerele pașaportelor menționate pe lista oficială a echipei ar fi trebuit să fie acoperite, nu? Înainte ca lista să fie făcută publică presei și publicului. Însă pe stadionul Jordan Hare din Alabama, acestea au fost divulgate fără a fi redactate. Văleleu, văleleu. Dar bineînțeles că Argentina s-a supărat atât de tare încât i-a bătut pe aia cu 3-0 în fața 88.000 de spectatori. Messi a fost cel mai nervos, a marcat la revenirea sa după accidentare, la 2 minute după intrarea sa pe teren în repriza a doua. Și da, Argentina își va începe apărarea titlului campionatului mondial cu un meci din grupa J împotriva Algeriei, se întâmplă marți. La cât mă pricep eu la fotbal, îndrăznesc să cred că Argentina se va bate și anul acesta în finala campionatului mondial. Probabil că aveți 1.000.000 de argumente să mă contraziceți, dar eu așa simt. Rock FM, it rocks.

0: Impact, ambasador Bikers for Humanity, vor fi și anul acesta acolo la Brezoiul Lumii, la Bikers for Humanity Rock Fest, ediția aniversară. Compact va urca pe scenă în seara de duminică. Abia aștept să ne vedem acolo, în locul ăla frumos, numit de foarte multă lume, ustocul oamenilor buni. Între timp, fermierii resping prelungirea plafonării adăosului comercial la alimentele de bază. Deputații au votat facilitatea care ar fi trebuit să expire pe 30 iunie. Mai multe detalii în știrile orei 18.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
8: Teoros,
9: Mario,
10: Robin and the Backstabbers,
11: Ștefan Bănică,
12: Alex Velea,
13: Lupi lui Calancea,
14: Bere Gratis,
15: Smiley
16: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
17: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
18: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
19: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
21: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
22: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
23: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
24: Perspirex!
23: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
25: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
26: 25 de ediții,
27: mii de filme,
26: un singur DIF.
27: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
26: Detalii și program pe tiff.ro.
27: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
28: Powered by Rock FM.
29: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
30: Hai la festivalul tău, București!
31: Începe Bucharest Design Festival,
30: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
31: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
30: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
31: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
30: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
31: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
32: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
33: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
34: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
35: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
36: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
37: We'll be back soon. Rock FM.
38: Acțiune!
39: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
40: 0 euro?
41: Cred că e greșit prețul.
42: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
43: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Președintele Nicu Șordan a așteptat din moment în moment la declarații la finalul discuțiilor premierului desemnat cu partidele din Parlament. Eugen Tomac și-a încheiat runda de negocieri în care și-a prezentat obiectivele și principalele direcții ale viitorului său guvern. Deși deocamdată reacțiile politice nu indică formarea unei majorități care să-l susțină, el s-a arătat hotărât să continue eforturile și să nu renunțe la mandatul primit de la președinte. Fermierii resping prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Deputații au votat facilitatea care ar fi trebuit să expire pe 30 iunie. Directorul unei asociații de fermieri, Ionuț Lupu, la Digi24.
1: Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri derizorii de sub 0,8 ron pe litru. În condițiile în care costul de producerea unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 ron pe litru. Este o catastrofă pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
0: 17 alimente de bază au adaosul comercial plafonat. Sectorul 1 are de la 1 iulie un nou operator de salubrizare. Contractul de peste 95 de milioane de lei a fost încheiat pe o perioadă de un an cu firma Blue Planet. Compania va asigura colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și dezăpezirea. Schimbarea nu va aduce taxe suplimentare pentru cetățeni, anunță primăria. Contractul cu Romprest se încheie pe 30 iunie. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale, amânat pentru 1 octombrie, ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 iulie. Decizia a fost luată de plenul Camerei Deputaților pe motiv că mai este nevoie de timp pentru testare. Noul sistem va include și un mod de tarifare în funcție de distanța parcursă aplicabil mașinilor de peste 3,5 tone. Circa 450 de militari din 7 țări, între care România, Statele Unite, Ucraina și Turcia, participă la exercițiul multinațional Sea Breeze. Exercițiul, care se va desfășura până pe 20 iunie, este condus de flota a 6-a a Statelor Unite și găzduit de forțele navale române. Antrenamentele au loc în poligonul Babadag și includ, între altele, trageri reale și acțiuni tactice. Scopul exercițiului este consolidarea capacității de reacție a forțelor aliate în regiunea Mării Negre. Cod galben de ploi în aproape toată țara, 32 de județe cu excepția celor din est și sud-est sunt vizate de avertizarea ANM. Sunt anunțate ploi torențiale, cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și vânt puternic. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
2: Instabilitatea va fi accentuată în mai toată țara, dar mai ales în Oltenia, Transilvania, Moldova, partea de vest și nord-vest a Munteniei. O zi cu instabilitate atmosferică accentuată, dar și cu răcirea vremii în partea de vest.
0: Mihai Huștiu. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

0: și Supergirl am intrat în ora a treia de Rock Driver. Cineva de aici din radio s-a gândit acum după ora 18 să facă o cafea și tot mirosul s-a împrăștiat în toată clădirea, cred. În orice caz, pe tot palierul. Mi s-a făcut o poftă de numai, dar eu sunt unul dintre aceia care dacă beau cafea după, nu știu, ora 14, păi nu mai dorm neam la noapte, așa că zic pas. V-aș vrea un sincer spor la cafeluță înainte de noile studii de la Morning Glory, dar ce efect mai are la ora asta? Ce efect? Hai să ascultăm.
1: Ce alte probleme mai sunt?
2: 45% dintre români consumă cafea în primul rând pentru plăcere, nu pentru efectul energizant, iar aproape o treime din consumatorii din generația Z aleg în mod regulat cafeaua cu gheață, semn că această categorie trece în zona de nișă, din zona de nișă în consumul de masă. La fel ca și sarmale, nu? Și cafeaua, da? Cu cât consum mai mult, cu atât mai repede apare diminutivul. De la a doua porție deja, adică după 10 sarmale încolo, nu mai sunt sarmale, urmează să mănânci sărmăluțe. După a cincea cafea, treci direct la cafeluță. Și normal mai sunt și aia care se mint că fumează ca șavorie, nu pentru că nu se pot lăsa.
1: Morning Glory, Morning Glory, vrăbiuțe, cât condorii.
3: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Fotograf, da, românul iubește fotografia, se pozează, pozează, postează și iar postează. E foarte frumos, dar să știți că românul iubește și filmul. Sumele cheltuite de români în cinematografe au ajuns la un nivel record în 2025, conform news.ro, totalizând aproximativ 63 de milioane de euro. Asta înseamnă o creștere cu aproape 7% față de 2024, în timp ce numărul de spectatori s-a menținut relativ constant, la circa 11,2 milioane. Sigur că da, e o modalitate foarte bună de a evada chiar și pentru 2 ore din viața reală. Pentru că știm cu toții în România, viața bate filmul. De groază. Din anumite puncte de vedere.
1: Kiss FM, Magic FM
2: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie

0: lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: 12 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate. Commercials left.

uite și Red Hot Chili Peppers. Citeam ceva mai devreme pe Antena 3 despre ministrul propus pentru portofoliul mediului. Știți cum îl cheamă? Teodor Dulceață. Da. Acumulează 3 surse de venit, atât din sectorul public cât și din mediul privat, cu un total de aproximativ 27.000 lei lunar. Dulceață. Hai că suntem pe drumul cel bun. Mai găsiți și voi un ministru cu numele Lapte, unul cu numele de Miere și poate începe să le meargă românilor un pic mai bine. Da, Dulceață. Nici nu știi cum să înjuri un așa nume. Dacă-ți vine. Da, noi sperăm să nu ne vine. Mie mi-ar plăcea sincer să aud cum îl sună secretara dimineața să-i amintească de programul încărcat de peste zi. Bună dimineața!

0: Linkin Park și Lost la final de Rock Driver. Dacă este miercuri de la ora 19, se întâmplă Puls Rock cu domnul Doru Rocker Ionescu. Mâine dimineață de la ora 7 se întoarce domnul nostru Răzvan Exarhu. Să știți că mai are mâine, poimine și încă o săptămână în care îi mai ține locul lui Muntele. După care revine Muntele titular pe Rock in the Morning. Mâine de la 10, Muntele, că tot l-am pomenit, vine Muntele la radio, nu radioul la munte. De la 13, Lucian Boariu, noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt, să aveți o seară frumoasă. Pa!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
4: Powered by Rock FM.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
10: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
14: 0 euro?
13: Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
16: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
17: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
16: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
17: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
18: For those who pay for the commercial.
14: salute you. Back to rocking now.

Salutare cu grăbire de la Doru Ionescu și Sorin Turcin la încă o bârfă muzicală. Ce ziceți de un vin Pelin? Lansată, dacă nu mă înșel, la Rock FM în 2017, melodia Humanity a grupului Antract nu a intrat în documentarul Remix cu Vâlcenii pentru că nu avea video de promovare. Nici n-a fost nevoie la cum suna înregistrarea cu vocea principală a lui Paur, dar și Tony Șeicărescu, Tudor Turcu și Ovidiu Anton, plus corul de copii, pentru că datorită acestora am început așa ediția Pulse Rock numărul 161. Și pentru că se apropie lansarea următoarei compilații Music for Humanity de la Brezoi, pentru mine, dar cred că și pentru fanii rockului alternativ 90-ist, evenimentul bucureștean al zilei de 13 este revenirea în concert a trupei româno-americane Terminal White. Liderul David Pistrui, solist și chitarist american, începuse povestea din anii 80 la Chicago, apoi și-a reîntrupat gașca cu Pepino, ulterior la Parlament, Cupe, idem la Vița de Vie și Codruț Bendovski de la Negru Vodă. Albumul Electrecord 8-8, mie mi-a bătut în urechea Industrial. Ca să nu zic în cap, că de la mama genului în America venea Pistruiatul, vezi, Ministry or KMFDM. Au trecut anii, i-am revăzut pe Terminal White când cu lansarea documentarului muzical Balta Albă al lui Silviu Munteanu. Ca și atunci la Ageless Club și acum la The Pub, în deschidere bagă trupa lui Pipaiu, Division of Joy. Iar la chitara terminală va presta cel care m-a anunțat din timp, veteranul rockului alternativ dâmbovițean Janin Pazniciuc. Mulțam, bro! Restul e nostalgie după vremuri complicate. Clar mă bag și eu în seamă cu o filmare. Acum merge Zina din 94.

0: Nu i-am difuzat decât o singură dată pe clujenii Outflow în acești 3 ani cu Music Gives Me Power. Între timp au lansat albumul Difuz, foarte bine produs, și de o lună au revenit cu video single nou, la fel de scurt și la obiect, producție impecabilă. Un motiv în plus să vă recomand recitalul umanitar de la Brezoi din deschiderea serii de sâmbătă, Ultima Strigare.
1: Puls Rock cu Domnul Rock Ionescu.

0: Ultima strigare.
1: Istorie cu tâlc. Fernando Drăgănici, când cu interviul remix care încă face valuri, mi-a reamintit de unul dintre cele mai bune albume metal din primii ani după Revoluție, Metroc A Kind Of Hell din 94. Ce an! Am un concert întreg Remix Rock Forum cu Zăpadă și ai lui la Cluba prin 2011. L-am postat de curând pe YouTube TVR. Acum Bloody Planet cu unicul George Pătrănoiu la una dintre chitare. La cealaltă să nu uit de Remus Carteleanu. Epoca Pantera, cât i-am iubit. Și pe texani, dar și pe bucureșteni.

am cam epuizat piesele metalcore Overburn, așa că am luat la rând albumul vechi, încă Heavy Power, cu vocea Brândușei Brumbea, bag seamă în schimbare. Pentru că Alba Iulienii deschide rockfestul de la Brezoi. Cu Overdose acum nu poate să fie decât un semn bun pentru desfășurarea de forțe din 18-21 iunie.

Junii focșeneni de la Warblade mi-au fost prezentați pe stil nou, adică tag pe Facebook, de vechiul prieten Cornel Targuzan, cel care mi-a făcut cunoștință și cu Cristi Hrubaru în 93 la Radio Tineret. Atunci a avut mână bună, posibil și acum. Înregistrarea e cam home alone, pardon, homework, ca să nu-i zic lucru manual, dar sună promițător. Se numește Regression, e cam sârmă chitara la început, dar am primit eu piese de la super chitariști mai stridente ca a voastră. Și erau balade, pardon. În 2026 aș pune și niște izolație de cauciuc pe înregistrare, zic, că live oricum, domnul cu mila. Mai vreau constătenilor și o constatare, ca și la Vincis de la Botoșani. Se întoarce lumea tânără spre speed în trash-ul ăla, Bay Area 80-ist.

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
1: Pe

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
5: Pulse Rock. Coarda sensibilă a rockului românesc.

Dacă v-a plăcut remixul de sâmbătă, nu uitați de opera rock după basmul eminescian Făt frumos din lacrimă, The One Born From a Tear, compusă de Dan Spânu pentru teza doctorală din 2014. O nouă punere în scenă la Cluj, în 25 iunie. Nu aveți parte prea des de așa ceva. Dan a fost de vină și pentru prelucrarea Blue Noise după Aura Uziceanu, trasă, atenție, live la clubul Jazzbook, în proiectul Indie Box finanțat de AFCN. Darius Rus să trăiască! Dacă dați căutare pe YouTube după ce au făcut cu Bohemian Rhapsody cele 6 voci gingașe la Sala Palatului, nu vă va părea rău, zic. Tot despre emisiile recente de la TVR Cultural. Ce-a mai cerut onor ascultătorul de pe caseta Rock FM cu Pulse Rock? Highlight Kenosis, văzuți atunci când am prezentat noua trupă Amprenta, a chitaristului și compozitorului Matei Damian Olmo. De fapt, eu am editat un traiect al său de la bere gratis până în prezent, cu rătăcirea de 15 ani prin străinătățuri. Cu numai puțin de 3 albume Highlight, care pentru mine rămân Kenosis, tot cu solista Oana Maria Stoica. Ia auziți Flying Machine din 2009, un edit că nu e cea mai bună înregistrare. Dar cum mă știți, nu forma, ci fondul primează.

Weekendul următor, de după Brezoi, pe plaja Venus, vine a doua ediție Odiseea Fusion Festival, care și-a propus și să promoveze și să certifice trupele noastre din underground. Respect, dintre cele 5 selectate pe scena Band Clash din 2025, acum îi bagă în seamă pe bucureștenii Rising from Ashes. I-am mai difuzat prin decembrie cu o piesă mai nouă, acum însă dau din casă prima lor înregistrare, AM, care mi se pare mai interesantă exact prin fuziune. Voce-i compri?

Jack of All Trades cu Blow din Live Rooftop Session, Piața Romană. De fapt, o cântare a albumului Terz, Fiasco Milenial și Iar mă mir. Mamă, ce tare sună titlul! Căutați și filmarea, că e belea! Nu e prima trupă care lasă amețeala la o parte și se înregistrează mai aproape de cer. De fiecare dată când îi văd, mi-aduc aminte de copilărie, când TVR i-a difuzat pe Beatles concertând pe acoperiș la Londra. The Last One, cred că ultimul concert împreună. Revin la trupa bucureșteană cu mulțumiri Monicăi de la PR și salutări rockerilor pe care i-am cunoscut personal la filmarea pentru Tonomatul de pe 2, TVR 2. You TV Rock!

afla de la Vlad Bușcă și arhiva mea, adică a lui, adică a noastră. Alexandra Căpitănescu, Pârnaie, Reverse the Moment, Rotheads și Underwaves sunt numele românești care vor cânta la Rockstad Extreme Fest 2026. Brașovenii Underwaves aveau deja 5 difuzeri la Pulse Rock, acum am ascultat-o și pe a 6-a. Veche de acum 5 ani, dar bună încă, zic, Ocean.

0: Și înapoi la București pentru Gerard la Ancor în 13 iunie, în deschiderea unei trupe suedeze. I-am și debutat cu ocazia asta cu un final al albumului Renaștere. Nu mă întrebați titlul. Un black metal conform și corect, care spre final, pe ultima piesă, se aude cum ați auzit că mi-a plăcut. Altceva. Cu o seară înainte, tot în Ancor, se organizează prima ediție The Scene, un proiect sub Volt care îi aduce pe The Bangladesh și Recycle Bin. Pe primii nu i-am găsit decât prin Google, respectiv, citez, trupa underground de la noi care îmbină sludge, doom și stoner rock, unii membri adunând experiență în trupe precum Methadone Skies. The Recycle nu am loc aici, pentru că la final de repriză Pulse Rock, cum am promis, auzim piesa nouă Rit, trupa solistului Bogdan Munteniță, care atunci când a apărut pe scena Phoenix, dacă închideai ochii, îl vedeai pe Mircea Baniciu. Vineri la TVR3, miezul nopții, bate cu lansarea albumului Rit de prin 2018. Acum o melodie care iese din spectrul Baniciu și Phoenix. Felicitări! Apă limpede, partea a doua!
1: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485-500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
7: Wolf Rock, din cordul muzicii românești.

A fost Castor 604 cu luni de dimineață, melodie nouă, altfel decât tot ce mi-a încredințat până acum liderul Emil Biciu. Felicitări! Iar acum trebuie să-l ridic în slăv din nou pe Zoli tot, încheietorul de pluton al proiectului Beat Agora, despre care s-a mai făcut vorbire la Rock FM. E vorba de cei care duc know-how rock în liceele din toată țara. Săptămâna trecută am fost la gala premianților de la Arcub, am și filmat un interviu cu Zoli pentru colegii de la televiziunea adolescenților. În toamnă va fi sigur ceva și la Remix, că s-a cântat și s-a auzit și s-a văzut fain de tot. Felicitări cu majuscule tuturor! Cu scuze că data trecută le-am schimbat numele, Zenit, ZENNYTH, revin aici, adică trupa Colegiului Național Matei Basarab din București. Ia auziți la ce nivel au ajuns, mulțam Catani pentru piesa Surprise. Succes la BAC, oare solistul îl dă în limba engleză?

final, Bogdan Iorga, remixer cunoscut pentru popularizarea melodiilor românești de muzică ușoară de pe vremuri, mă ajută să-i omagiez pe doi soliști pop-rock, regretații Gil Dobrică și Suzana Georgescu. Se aude deja preluarea după Paul Rogers, azi anins a trupei feminine Venus. Și pentru că se apropie ziua de 15 iunie, închid ediția cu Gil cântând o compoziție pe versuri eminesciene a celebrului compozitor Ramon Tavernier. O stradă prea îngustă ar putea părea și emisiunea noastră dacă nu ar fi găzduit

0: poți. Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
4: Made of Bucharest. Connected by design.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
11: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
12: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
11: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
12: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.

0: acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
2: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudați de Rock FM.
1: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
7: marketing
6: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
7: de la Forumul Economic Mondial
6: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
7: pe brandminds.com.
6: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
5: Rock-ul nu se explică, se simte.
7: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
7: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
7: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Commercials out.

0: de altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: singur DIF.
1: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
1: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: The break's over.

0: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu

0: dublisite.
1: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, chelea capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
1: Kel Total, pentru că meriți.
3: Viața bate câmpii. Divertiți AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
6: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.